0: دوکه دا هکتو برای خب ده کادره که ویگا به کد بیجن خوجه یا دوکه کارت کن زور بای وان کسی که ایدارا به حکمتیت کن یا خوجه ای کد بیجن پاریزگا دوکه همی در چویت زانکا دوکه نه کادره که زانکوی دید ده برای بادینان پریوت بند بارا بتری وان دیسان در چویت زانکا دوکه نه
1: پشتی که سروگ بارزانی بریارا دا مزراندنا زانکویا دوک دایی دوان سالم بوری دا زانکویا دوک شیایه ببیته اگج زانکوین هر باش ده بیابین جدادا او سالانه جماره کازور جه قطابیان جه کولیجن سر به وی زانکویه و دردچن او به کسین از مندار ده بیابین جدادا بردامی ددن کاروان پیشکفتنو زانسته دا خوزیک محمد رادیو دوک
2: ریبری ناحیه تناهی شعبان خلیل راگان کالج نت ما بردامن لکار دیفچونه و جوانکاری افروستی جهاتیه داخستن و خدانا و جهاتیه نارتن بو دادگه
3: لجنه می قای مقامی اشوان لجنه دیفچونا کار سالونه و که همی روش شلوانی بردامه تنسیق دیگر لجنه می ناحیه دل دیگر متمنی چون دیفچونا سالونا اف سالونا او دیدی که هنده تشتید اکسپایریتی و زیده باری هنده کلو پلی دید خارجی شولوی سالونیتی و بونه و تمن دیفرین ما چه نابیتا و هر دمل دست لجنه بریارا از اکینا وی جیه دای او دستی خواهی دانه سروان تشتا همی آید حجز کلین که جمعید بید کمونه که داد گل دزگاهی مایت امنی سرونی ناحیه سوی بابتی اف سالونا هاتی عزل کن چه وی هاتی ضابط کرن و خودانا سالونا جهه ترامونه کرن پیرابونه تیاسایی در حقی نوگتی نمتایی که تی هاتی عزل کرن سبارت که اجازه کچه و حتی دام بوی جهی و که یا خویا که ناحیت نای و سالا که هشت هیوه هم دست بکار بوین و که دیار اجازه های وی جهی سالا 2017-2018 اجازه ها دا وی جهی اف سالانه لاف پروژه افروستیه پروژه افروستی جهی پروژه که کامل نبوده حتی نو که مثلا دکان و اسواق و چه تحت دا آوا نبوده یعنی اشتا ید ماه آوا نکینه اکیش نزدیکی 4200 وحد سکنیت ناف پروژه اولوستی دا پید وی سالونه پید وی مکتب عقاریه پید وی مارکته هندک جارال بنا تا اوجی طبعا پشتی هم موافقات از گوید خود امنی ورد گیرین رازمندی ها او آکنجید بناتی و قبو یا بنیه و بن عرض بشنه کار دین اندر جرابو سشول سالونه که هم بکار مکتب عقاریه
4: رپیدراو ستار عبدالله در برنامه برگیری و شارستانی در تایبت لرادیا دوهوک راگهانت یا گرنگ خولن هشیار کرنه لفرمانگهان و قطابخانه آن به ندان
5: کار اینان اوان امید آگر و امراندنی پیدا کرن اوانات نوا مالا داند گوگه ها دال جه کاری ترمبیل ها دال هر جهگی پیدوی کر اموان مطلع تنید آگر و امراندنی لخو پیدا کن بزانید گرنگ ور بگیرین دیسان دوار زید قطاب خانه دا که هم بشین خول و سمینار بو تخا قطاب یا وکن دیسان هر دم هم آماده اینه بو هر تخو چینکا دی بو دامود از گید دی هم خول و سمینار بو بجین بو هنده پیش خستنا آستوانه زانستی و روشن بیری باره آگر بربونه دا سرداری کرن گلوان ریدانا چا ده کنترول ها اوار ریدانا کن
2: ریوبر باجروانی رویا من هل موفق تایبت مرادیا دهوک راگان که 800 پارچه زوی آماده نبهنه دابش کرن.
6: لیستا دا 800 پارچه زوی آماده نبو فرمانبران لقوناغی یکم که بپی ریزبندی خال دابش دکرین. بلام لیستا دا 2400 فرمی فرمانبر و پیشمرگه گشت شاروانی رویا اوانیش لقوناغی دوم که دست به دابش کردنی دکر لیستا دا شاروانی رویا خریکی برفره کردنی ماستر پلانین بو اوی بتوانین لعیندی چی کم بو فرمانبرانی تر که پارچه زوی آماده بکن.
4: لآکری ورزی پیگهشتنا بر همه نافخو دست پیگریه
7: والا ارکا بگوی وقت شمتیا وقت خیارا وقت تماتیا وقت پیوازی وقت پتاتی وقت همه بر بومکی راستی صرفیات که باشش یا سریب چیتا دربشید بو هولیری چیتن بو سلیمانی چی تماتا چیتن پیواز بو جنوبی چیتن بس هم حس کن که او ریکا همی بما بکر بابا یا بوشی که هم حس کن که عرب باش سرادانا مکر بابا ریکا دی که دیره عرب نوین اگر او ریکش بتا بکرن ده بازار ریکا خوشتر بیده هرچند ده بازار ما چه قصیدی لینیه چیتن بو سلیمونیه چیتن بو سوران چیتن بو دهوکه چیتن بو همه عرضا چیتن
2: در اجاد انگو باستان رادیو دوکات نپیش کش کرن بمینن هور و تنابن پنا خود دابن
8: دهوک رادیو 88.5 88.9

رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سلاو دم باش گودر نهجا و خوشتوی گودر رادیو دهوک شبا باش بید ام گلک کیف خوشین جارک آدی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک وانده دهوک رادیو سلاف الوجی بن شبه اج باش بید ام گلک کیف خوشین که افشوه جهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده که بشین افشوه خزمت ها بکین وکی پدی گهدارین هجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزانن که شوین پینشم بیا روجت پینشم بیا هوا که اف شوه خلقا برنامه شو شوان رادیو دهوک امتری نوکری هیند آزادن هر بابت اگل دفوه بید هینشین پیشکش بکن وکید بجن مایک یا آزاده

هیویوی چنده که او بابت دو برهف کرین بو ما همی ببنه جه مفاور کتنه بو ما و گهدار و بینه را. ما پسیار دانایه پسیارامه یا افشوه گودنکا کردیه یا مازانایه ام ده بو هواین خوشتوی پارچا دست بکی بیجین هین ده بو ما پارچا دومایی که بیجین ده بو ما تمام کن اوه گودنه.

0: بری از گوتنه بیجم ام سیاره بیجم بو گهدارو بینه را افشوه ما خلاته که هی بوان حوالا اوین گلمه بجدار بنو بر سوا پسیاره مدن و هر روسا بوان حوال سوشال میدیای جی اوین سوشال میدیای بر سوا مدن افشوه ما خلاته که هی هیویاروی چنده که بخته همی حوالا ESP بید گلمه ما گود ما پسیارا ما گود نکا مزنایه ام ده بو هوا گود نه بیجین هنده با ما تمام کن گودن بیجید جنا نشرین همی گاوا با ما تمام کن و گود نه جنا نشرین همی گاوا با ما تمام کن پیویدی جی خما هوا بو بجداریه دناف برنامه شو و شوان رادیو دهوک ما دو جماره هنه ما دویر هنه این شیم رکاوان هر دو هلال گلمه بجدار بن
1: جبو پیوندیه دناف برنامه رادیو دهوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-97-42 0751-401-97-42 نطحف چلوسه یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیویا دهوک.

دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای حوالت مید خوشتوی اول سوشال میدیان هو بینری آمد کنو کومیتت خود نویسه نکر وانجی بابتا گود نکبن شین کنه کومیت و وان بابتا با مفرکن اپرانگی که راستخو او کومیت او بابتا میدین خاندن ادبر رامی دا ورسو برسفب سیاره مجیب دن دانا بیب چیز پشکشان دن بو خلاتی مدو پیوندی هنه از بری پیوندی ور بگیرم از کومیتا رونا کاروان بخینم چون کده پیش چاوید مچید لوا آمد وید از کومیتا رونا که بخینم رونا که سوشال میدیا بابت اگر

سر لوما کرنه شبکه بومه با ازرینه مخابن روش بروشه لوما کرن یا زیدت بید و اول الباشیا مدانینه راست لوما کرن جدیارده در باز بوی رونا که بوی کلتور ایده ناف مده یعنی اما همی لوما ایگو دوت کنو که مخابن ایشالا همده شبکه سروی بابتی آخوین سپاس بوته رونا کاروان حوال دیرین برامه شاکر زیباری صلاف رزمه جی بوده هنه شاکر بخیر بی اسما چیایی شوته جی باش بید اسما بخیر بی دست پیگه که سمیر برواری ور بگیرین که سمیر شف

0: بالايه بالايه هكا كي ازاتها ام كي ازات بر بكين برشي هفولي مي جورا كنترولي كي كي ازات قولي شاف باش
1: شاف باش تيرو خوش تير مون فين باش ام سلامتا
0: جالك صاح بي كاك ازات اي چوني بسلامت ان شاء الله
1: والله الحمد لله انجلا باش ان سباس يا خدت كين صلاة بغان هفولي بشي داري كيني كدايا راديو كيني ايكي بريك بفرق جدائي
0: جالك صاح
1: بي سلامتا طيبا جبو براي من شاكر زبار يوش مجا تلفوني ند ديارا بوش خد ديار ماتا
0: كيكي شاكر آريش تندرستي تا نشتا گر يك بخود شاكر بو صحت های تندرستی های نهانده هاری کار سپاس بخوده که باش بوید که که شاکر زیباری امشه هست که دمه باش بید گل من پیوندیه بکه سلاف روزن مجید گلیه تا بو که شاکر زیباری حواله من خوشتوی حواله پیشمرگه و سلاف روزن من با همی پیشمرگیت قهرمان جهنه
1: بله بله مثلا بود بله خواهی پیشمرگه هاینه چکا وجود ارکید خدا
0: گلک ساخ بی سپاس که که آزاد چه هست چه نینده بحثی چه که زاخویا خوش بوی ها صبحی صبحی تو نای زاخو صبحی پارکه که های گلک یه حتی وکیلی نزیکی هاویدم چی نویر تو نای صبحی از دیمه ویری بشفت تو نای ویری تو که آزاد
1: بله ما مثلا فهم امینا فارک دامو هین ورن نکنم و
0: نه پارکا خوشه و نگزیکی سبعنی سانه که ایره ویره گلک خوشه صبحی هم شویر ویره وره ویره دیواره بچه که شمال در که
1: من مجال هدی بلکی بکر من میوان تین خود آمان از در میوان نشن بین
0: او قلب آلا خود با میوان گره تین دفعه و چون که سیرانی نه وگید بجن او میوان تین دفعه جی خود باید بیم دو چیچکا بره گید کجنا نه تین هد گرن جیو تین
1: تین در مقرامه از دینو تین پاک سفر و سیران بله
0: بله بله امان مال میوان آخوشه که آزاد
1: الحمدلله
0: سپاس خودت تا پیوندی
1: کرد
0: تا پیوندی کرد ده بحث چی که یفشه و با ما گهدار و بینار که که آزاد ما ای کافه کردی یفشه
1: ما مثلا من سر خمازن کرنه مدبت با من با تا که بینه و که بجن
0: خمازن کرنه
1: جرکک هبت تا وکی کم تاد کتش خوابند
0: خمازن کرن
1: خمازن کرن
0: ام خمازن کرن
1: شی خوابند
0: ام کرد
1: خمازن کرن شی خوابند
0: که که آزاد مگود پشیوه که گشتی هم کرد خمازند کن جوا که ما خمازند کن یا نه
1: بار که ما اصلا یا های
0: یا های راسته
1: یا های
0: بجا او خمازند کن او خوب چو مازند کن
1: اما جد که کلاو ها به چاوه که بسی ساعت کنش خوابند دار سیاره کلاو ها به خوانه کلاو ها به تنگی گله که تنگی رنگی خمازند کن
0: ای بوچی افواد کنش بر چه تود بیشی که آرمانش پی چیه؟
1: آرمانش خمازن کن نوی که دین خواست سر خوش
0: یعنی خمازن کن اوام پی چی بیتا پی چی نو بیش برنده آنه؟
1: آره وکی دین اوام شن نهیتا شن نینه او شن دست باین
0: و جا اف کسی توسا خیلی چه ها سحت کرده؟ چه بیشم بوان کسا؟
1: دمیتود بینی دمیتود بینی جواب نداد چی کرد بس
0: آه تو نه بینی اندجارا امشی پشته ونیا وان کسات کن لوا خمازند کن ها ام بیچنی از بنی و آنها آن آقا آن شیخ هم ونده پیو کاردینین چون ند بنا ما دا سلام روزم به همین شیخ و آقا و همین مرو و بس ند بنا ما دا اف کسه که عادیه نرماله جی بس بیچنی شیخ آقا آنجی از بنی و حتی دمایی
1: ما مثلا نبحثیم در جورم رو بیتی نبحثی واند که نویت با چوتش نبید خواه مازون بکرد
0: نه اجی بحثی واند کم اجی بحثی واند کم که آزاد یعنی کسی که دی خواه مازون کم ترمیلا خو یا جی سرو بره خو یا جانیا خو یا سرو جلکی خو یا پاره خو مانه و اب خواه ما خود زنگی گیری بس نه شیخه نه آقایه نه ازبنیه بس پاره ما ام بجینه آقا و شیخ و دیفت کوین و مانه ازبنی مانه ام پشتوانی وان کسات کهیم
1: والله ما مثلا پشتوانی و نه اکین جانی ترد نه دا بچی کت بنا و نه ما فاند بنا
0: والله جان ها بدم همی وکی جناب تبین یعنی دمه کسی خو مال خو ام ترمیلا خو ام بجلکی خو خو مازن بکت ام هند گرینگی نده این وان کسا یعنی ام جاوی خدا بلند وان کسا بلند نکه که که آزاد دستتات خوش بن خوش بابد بو که آزاد
1: بله ما مصفا
0: از دو گدنا آراسیتا کم هر دو که از هلمم نیوی ها تو ده بمن تمام که دیکیش که برصف ده ایک یا دو
1: ما مصفا ما جواب دیم بس اولا انا که جواب ده سانی گه این آنه ما گلاب بزاین سرینه
0: جنا نشرین همی گاوایا چوایا
1: تا خوشا که بابا تا کی نبی تا گوش جنا نه جان جوابات ایشیند جناجان دلات ایشیند
0: الله مگود جناجان چلمون بید کرد؟
1: تاگو جنان جان دلات جواب ایشیند
0: کراسه او چه خبصه ال دفته که ازا چه قلب بارا قلب
1: دنگی خوشه که کیم کن
0: الان دنگی واری خوشه بس پیچه که تو هره
1: ما مهوان جواب
0: جنان شیرین تاگو مگو چه گود با جوابو؟
1: تاگو جنان نشیرین جواب ایشیند
0: جواب ایشیند ای یا شیرین
1: جنان جان دلات ایشیند
0: ای ما جن هره نه ما جن همین جانم بس تو زف گود نشکی و مزانا گودی ها دی تو سال برسه به دهمه
1: نقای که تمام سیاره اینا بی از بیرانگی برسه به دهمه از نمیم کار درست هاش آن نرد
0: باور بکه که آزاد نه آدرسته جنا نشیرین همی گاوا تمام که
1: یادین دارم اکواف آنه
0: تو ایل دور زفری تو ایل دور زفری تو ایل دور زبری بس تا نگوان دیم یاد حضراته تا بس تو درست که هره یا ایکی ایکی دلیب ایش چجارا چلی ناید
1: ما مصابه ما تیزا این سینه ولی سال بس با هوا لابد
0: والای افشه ما خلا تکیه ما به ناوی چه پشکشانه دا که که آزا ناوی داده دا هی جایسته که من قایی ما خو آزاد
1: تیزانی نما مصابه
0: دیدانین آره والا دیدان جنا نشیرین همی گاوا که بیجه و
1: جنا نشیرین از این دارم هم حجشت گفا
0: تو یه بیجی بس تو درستا بیجی که که آزاد تو پیوندیا دوی ایکی و دوی هم هاری کاریواند که این گوه داران ام بس به درست بود دانی نم هنده جاره هاری کاری واند که این پسیار رکادی آرسته واند که چکو بخور الژیدر آنها گرن ید بس به لوا بس پیوندی ها سیه و چاره ام هاری کاری واند که من نوه تجی که پیشه کشان دا که آزاد گلک سپاس بود پیوندی تا
1: ید
0: تجی گلک سپاس بود پیوندی تا آجوان گلمه دا حوال سوشال میدیای سعود بانکی که سعود تو بخیر به صلاح و رزدمه بوده هر جای که تو گهداری و بینری اومد که عماد دوسکی که عماد شبته جی باش بید هر ساخو ساخلن بی ایشالله کردستان زاخو کردستان گلک سپاس بوده ام حس که که دالیا سربابت با خوان بر سبب سیاره مجیب دن ده سپاس دارد و بین رونا کاروان گلک سپاس بوده که عماد دوسکی بیشت ام کردینو خو گلک مزن ام کرد گلک خو مزن کین والله مخابن ننی که عماد بگی جناب تا اماجه پید کرد بشت ام کرد گلک خو مزن کین روناک دستت خوش بند که روناک پرانیا کمیته تل دور بابتا نه بابتا که سر ریزگیتنا کسید مزن آزرین مخابن ریزگیتنا وان هر نمایه یعنی ام ریزگیتنا کسید مزن ام ریزل وان ناگیری مخابن نوی که بجید نمایه گلک سپاس بوتا رزگتن بو هر کسی که دان عمر بید گنج بین زاروگ بید رزگتن باشه با مروفایت یه همیه دستتت خوش بن روناک کاروان اموار بگیریم پیونده که باب سفینیش متین یا چوه متینی لگلمه اوه چوه بانکا ها چوه بانکا ارزا باب سفینی شبت باش بید باب سفینی او پیوندی ها تا بری اگه دا دانستان نگاه خوش که اینا یه چوه بانکو عرض چوه متینی ها چوه وی ده بری باب سفینی صلاف رزی ما بوده هم هست که اینجا رکاتی حول ده گلمه بشدار بی روناک کاروان بیشی جنا نشیرین همی گاوا بالای یان ری شتیای دیه ویوی چنده برسفته آدرز بید روناک کاروان حوالا سوشال میدیا سعود بانکی گلک سپاس با کمیتات جیا جوان گل مدا ام تک باسم سپینداری ور بگنین حوال خوشتوی حوال دیرین رادیو دوک کاک باسم شبت باش بید شب باش کاک باسم بوچی دنگی منا گیتا کاک باسمی ها کاک باسم
2: الو
0: بله شب باش
2: شما تا باشته که شما رضو سلام بوده و بجورا کنترولی و همی عزیز و حوال و گهدارا
0: گلک ساغ بی سلامت ما همی آجی بوده هنه و با همی گهدار و بینه را جی هنه گلک سپاس بوده که باسم اش کوتاش منی نه نه
2: بازار دیگه دادن که مش تلفن هم نه نوش دفعه
0: نه نه باور بگش مش مه دفتنی نه چکو نه تلفن نگو دو تلفن چکو وای گلک بیش نه و هیو مگه بیش دنگی تا گلک کیه مه
2: پا خودم سپیراتیه
0: سپیراتیه چیت بیت چیت بیت چیت بیت خود چیت بیت اه کاک باسم
2: بله گه شما
0: دواره دواره تو پارزینگی تا تجیه ده افشه ده بحث چه که ده پولگا که داده ده بحث ما که ده بحث که باسم افشه
2: خود این عزیز این درانه
0: گلک ساوی
2: دید مایگی دیارده که گلک که کریس نافا جنجیب نید عزیز مایگی ده که دیگه چیلینی
0: چه دیارده بابا که باسم
2: به خمیا دی بابا نزانم یا با جنجای حتی درنگی شف سوا شارعا مگر اجاره دید بابت اجاره خوشی بابته که او ساینا بخاره
0: بله
2: جا دید مایی که هم گنجید مد گهنه ای گرفتن حاشخونا مینید شر نافدا چید دن مشکله دید مشکله مازون دید
0: ویه راسته
2: جا نخوزم اول کپریکا برنامه کپریکا به مایی که وک سوشال میدیا وک دنگ هیچی
0: بله
2: گیت دی بابا تزانی آرشا گره گید مازون بود باید که
0: راسته
2: شر نو بین آبادای چی بود
0: کشتنا چی بود دزیه چی بود وای به گمان وای که یک باسم اف دیارده تو بحث لید که یعنی اوش میشه اف دیارده سر هل دایا کو گنج ما پرانیا گنج ما حتی درنگ شفت مینه سر جادال کافی یا الگازینو یا وکید بیجن الجاداز شارعا یعنی وکی هر کسی که ما حتی درنگ شوی بگمان چونکو ده آریشه پیدا که ده خلطیا که ده زیا که ده کشتنه که ده شرا که تو حتی دو ماهی که که باسم بو چی که باسم بو چی اف دیار ده سر هلده کو بره داستانه بویا که باسم
2: دانی که که شوان منیم بو چی اف صحبت ها سر هم ده اینا محله خیلی چونکو بابا
0: ده جورتا ده باب اگره
2: دوزانی رد پیتا پیدانا موردانا من گلک با حیالی هم جنجید بگا به محترام بوا هم مختی نصیحت که دید که خودی سر شاده ما بو وای ایک یاد دیجی سر مالت خونه خنوم رو بید خونه خنه قرقه شاده بو چی من صحبت ها سر
0: بله راسته
2: بری به مواجبی قضیه که او ساعت امال دست من یعنی چند مرو وگ لیکون بکنو بری چند اگه یک دابه کیرا یاد منک من بابو دای باب من تو این دای باب چانه گوتی حیال ما بگو نه حیال تای بگو نه نینه ساعت دو سی شوه یشتی اره چه سبب ساعت دو شی دو سی شوه باشه باب لواجبی ها باب دوامه که های او دای چل کرد او دای رونه بابه راد بید او دای دینا بربر را کشتان ظلامیه لازم اب چیزی تو صاحب گهنه دی بابی گهنه بابی کچ بید کر بید لازم دیگ به مناقشه دیل بابی بکرد رین نخاره در اف تدیه تو صاحب او داد گهید منه بیتر سرش او بو شرط ادمه و با حسن شمه و پارتنامه
0: بله.
2: نبیتر سرش و او آرشه و جا شنی خوبا بینن اف مارد عالم ادا شنی که بی آقای بگیری بی حاکمی بگیری بی مدیری بگیری و جا شدید شده خب با منان مال دیگه دا لازم دای باب ری نخواده سوی شده بره من حتی ساعت ده مجال دای هجده ایوه مده محاسباته کم
0: کاک باسم
2: لازم محاسبه حیالی بیتا کرن بری داد گهید ما محاسبه مجب کن و یا حیالی مجب کن
0: کاک باسم
2: یعنی اول رونه دای بابا یلک زعیب بود وی کسی هاش کسی نمایه
0: راست راست
2: برای هرکا کسی هده دا از گل جورا از کوی شما گل جورا رخنر حکمت دین تو پس کوی نه حکمت
0: کدا بحث تا بحث حکمت کرد
2: کاک
0: کاک باسم تاش مه بله
2: بله
0: راست اوا دسپی که ارکی دی بابا مونه کو با دی باب زارو که خو انگنج خو بچیکاتی پرورده کا درس بدته بار بکه چون کو قطاب خانه دی باب و زارو که خو قطاب خانه ای که اگر درست حتی پرورده کنم به گمان خلطی نابن اف دیارده تو بحثلت که ویشوی نابن دی رکو پی بیده درست بی چونکو هر ملتک گنجا تتا آوا کرن که که باسم بلی رول دی بابا رول حکمت چه بید جهد پیوندی دار چه بید دوی بابا دیدا یعنی طول گلی کو هندک یاسا در کفن هندک بریار در کفن بنامونه دم جمیر ایک شوه کافی و اف جهد گشت و گزاره اوید خلق یک زور سر دانواند کن یا انجی هیلا انترنت بتا برین نمینید حتی سپیدی انجی وکید بیشن تو لگلی هندکی آساید ویشه وی در کفن کو ول گنجا بکن ول مهمی ها بکن امش ای که شوی وی وتر نمین الجادا نمین الجها
2: دیگه که شما بیگومان از گلوی خر مجی از گلیاده جیمه ولی این که یاسا از دایراق پسن کرد که عسکری با جحیلا بینه کرد زانی هم جحیلید نه یعنی ایک یه پوره یه یه بی پوره شی یه گل یه پوره دیگه اشتی دفع دان یا تیتا کرد نجا لازم حکمه جی وکی بیجن ابتابه جو وکی بیجن تیوی آنجی پرسه اوا جهلید ما او کن یعنی ام نه ایدی امش بابت عاطفی در کوی امش بابت مروانی ما مروانی
0: یعنی راست آزادیه یعنی آزادیه 24 جم جمیرا کو جادا بنو بنو چنو بس بکی تا اما جه بکیری هر کسی که با حتی درنگ شوی سی و چار شوی ده آریشا پیدا کرد صد گنجا احتمال ده گنجا نبنی پرانی ها دی آریشا پتر ده آریشا پیدا بنده کارت خرد این انجام دان او بابت تو بحث لید که بابت اگه گل اگه گرنگه ایشال هم ده شوه که سروی بابتی ری نخاره و ده برفره سروی بابتی آخوین کادواره که باسم مهندک جن هنه نشیرین دیدناتا پس دفمن همی جنک شیرینن ها جنا کرد نینه
2: بره به دهت اشتا که که جیفل بالا به نکت
0: نه نه نه ایشالله ایشالله جهت هره هی و خیزانه که بختور بنو سر بلند بن ایشالله که که باسم
2: که که شما
0: بله
2: اوید جارکت چما محلی ما بچی گل خبره نه از گل چون که طبیعت منه او سای لازم اوی نساخ بید از تفاصیلیت باش بزانم دادشت کشتا که بو بکم اینجی گل خیزانه خود چون
0: بله
2: طبعا احترام بو همی خیشکا و همی آفرتا خودی بله. سشده کس خلط منه گید
0: بله
2: حجا ها دی لبیدوی وسط تو بود ای که دی باجانه بود ای که دی طباطه بود ای که دفن بیوانه بود ای که نزاد جامعه خود چلی کر بود خودی بدید نام نفر و گلن نشیرینن
0: نشیرینن هم بحث واله هندک جنا نشیرین همی گاوه ها چاوه
2: ایب خودی اوید چنه و محنا لبید خوب پفت کردن
0: اجی نظرم که چه
2: بیجنه
0: ایو جا تو بیجه او نشیدین
2: خودی لیوی توی سری به ماستر بود ایمی گود اما ماجی گل ببون بگودی بابا با اغا اغا چه با شره
0: پانه ما سلاف با همی هنه بس او پاراجی خود دن
2: کار ایک دی لیوی خوب آزم کرد ایک دی دفنا خوب چی کرد ایک دی گای خون ازا چلی کرد بابا اول از مرو به نشیرین
0: کاک باسم ویجا او چوانن ویجا اراسه با تو بیجی او نشیرین او او جنگ مانه نشیرینن ای ویجا او چوانه ننیم دیدناتا او چوانه جنا نشیرین همی گاوه ها چوایه
2: خودی اما وکی با میمین کنه حاشره تو گذاره وکی میمین خودی ولی
0: کک باسم
2: زانی رحا زانی که که شما رحا بشری بید یا شیرین بید نه سر و سیمایه وی رحاوی های که شیرین بید بلا سر و سیمایه وی
0: وی
2: نه نشته که گیرین که بس انسان بید اخلاق خوی جان بید مفتر و سیمای خوی جان بید ناخوی جان بید دا جان در کرید
0: جان
2: همید میگوی که تفاهد کنه همی جا سلام جوی تو علیه آتیم بید مایی
0: که وای راسته
2: آیاتش خودی بید شویدی بری از دیمه واچی بید من اقشک او سال گل خیزانه که پامید من کن ببود
0: مل.
2: یعنی گوتمن گوتمن دبن ویران آف چوبتا چلیکن مگوتی ما نه ها کرید از ظلام ما بنویری گوتا چی ای توی جیره کم نی گوتی چه دیش کارا کردی ظلام ما و جا برام خودی دفع نفر بگرد چلید
0: والای وکی رونا کاروان که کچه که سوشال میدیاد بجید ما مستا باسم راز بجید که جنا ساده یا جانه ها بجید
2: ها تو زانی خودی از ساده دای بگشتی هادی من دنیای کچار هادی من دنیای دا به چی کاتی بید اصوال خوب که مختی در کمین جوکی که از شریش دایی بود واسا
0: بشید
2: نه پاره که گران سر ملمه بید تو
0: حق و حسد و
2: نمیان و شر رو و جوا عوض تهنه تی دنیا تی نکرن خوب چون چنی بیش مرا بالعالمین ای کامب دف دنیای و دا خوب که من نه از چا خودی دایی نه اصواس آیاتی مثل دنیای بو مرم اکی
0: وی کاک باسم راست کاک باسم بر سبب بسیار دالیات بجید نوزا وجا درسته یا نه بجید جنا نشیدین هر دم یا دارگرانه
2: خودی توزانی چا نشیرینی از مانیه که شما
0: از مانیه از برسوی بوده چه دانم از برسوی بوده چه دانم که آزاد کاک باسم
2: بله
0: بوده برسوی چه دانم که چگی بیجمه
2: خودی از هر دو تشتاد بیجم از بیجم افشین که چا چند و گروه سر چند وقت اشکال چند که نوید در اوچا و او دخمه نه آشرینه
0: نه آشرینه
2: او نه آشرین جید از مانوی هکه یه تحل و زبر بید او جی نه آشرینه
0: جان جان دستتات خوش بکنگ واسه
2: بجورا کنترولی با همین

0: خدارو عزیزا هیویان ده وقتی هم بابت اکی بحث کن که کشوان هم گشنه تمن اکی مگر از هر بور دنیا ایدی کن هم گل اکی دیده شکنی که دنیا ایدا اش فقیدی بگیره و توش نیجا تمن عمری خواهم که دیده دیده اما گل اکیش که دنیا ایدا دید اونجا هیویان ده وقتی هم نصیحت اکی بریکا برنامه تواب اومد و اکی دیده هم باغ بید هم سرهندی بیجی که هم چه حلمتی بگیت هم چه بینی هم کچکتی بگیت هم چه بینی هم شدتی بگیت هم چه بینی احتمال همجی خلطی که ما سیت هایی بسند هم رو بیت هایی نسی حتی المجی کن همجی به خصوات گیری همجی چه بینی از یه رجوع بیجی مرو بیدان هم رسندو قارش
1: گدار تیجا خوشتوی دمی هم بابا دکی دینین که هم سرهندک خالب راستین که هم مفای بگهینه گدار خو جواک خو او خال نرینی وکید بجن نباش ام باش بکن ید باش باشتر لی بکن آرمان جامعه اوه جوی بابتی جوی برنامه کو او بابت جواکی امت آزرین حکمت مزیری که حکمت شفته جی باش بید حواله دیرین رادیو دو بخیر بی امچین ناف برای که پاک دیوگری ندیوانا گهدارو بینر

دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی رونا کاروان رونا دستتت خوش بل مناوه دکرد پیش کشان در بخلاتی هرچند تبرسف جینه گهاندیه بس پرانیا کومیتا یت رونا کاروان این سوشال میدیا پرانیا جی کومیتا تو دست خوشی نینن سلاف جینین همی بابتن و سر بابتن من شوانه تاخوید گلک سپاس بود رونا رونا بیش بابت اگه سروان کسی سوشالی دا اپ آزرینزا بود چی هر یکی دو سه اکوان دهنه والا راز بشه گلک عجیبت حسیم اندکا سه چار فیسبوک ترین ها که اگه ازاد سه چار تک تک و حتی دو ماهی که هنه کردستان زاخو جنه نشینین هر دم یا دارگرانه حسانی نه گورن برسه واخو روناک حسانی نه برسه به دوید نه درستن من

0: هاریکاری وای که دلیل به جنا نشین هر دم یادارگیرانه ویشی ونین من هاریکاری وای که گورن بر سواخو بر به مدس پک لای بکن پاشی کمیت بکن ما دو پیوندی هنه ام دس پک ما مستا خوش وی ور بگیرین ما مستا خوشبی یه خوش تو ویل دفم ما مستا شف باش
1: من خوش تو بیتر حدیث پر شب ها باستر خوش پر
0: تو بخیراتی ما مستا خوشبی
1: عزیز امیلی گلک صاحبی تو سیده آزاز و تو و سیده امیر صدیق و همی کارمند ادراز بیه اینگه حزیزه
0: تو هجاتری لف مکه که خوشه بی آمیدی ام گله کیف خوش این که پرانیا شواک ما مستای که وکی جنابتا الگل ما بجدار بی تو ری و بوچونت خور سر بابتت ما شوانه دیار تید گله سپاس بوتا ده بحثه چی که یف شوه بوما ما مستا
1: پس از از راستم از نبیستانی صورت از راستم ریوه
0: و از راستم به تو
1: از تلی
0: تو هر رو ما مستخ خوشه بی
1: از خوشه سیش که اوی دید کم سر خود دارن
0: که سر خود داته
1: هلی والا
0: که سر خود داته که بومه بیشه که داته سر خود کی بو سر خود داته
1: بزمانی پیمانتی بری مکر بو بس سر خود ما
0: که آزاد که آزاد بجی جمعه
1: سیدوشوان بابا تا که بسیار کلن و بسیار نجه خود داد وقت خود داد
0: براسته بری تو وی بابا دی بجی ما مستخو شبی
1: ربی چزالان بیتن نو دیوانه که دا ده هم بینی ایتی هما بسیار اکش پلانی کرد که حالا مثلا زنکاتا چلی هات آن مثلا کوریزا چلی هات آن مثلا کچاتا چلی هات احترام یعنی آن هر پسیار اکوادی بیزن یعنی آن پسیار که نه یا وی وقتی نه جه خود داره وی پسیاره یه برانبری خوب کسن و موقفی محرج کس نشه نو جماعت دا یعنی جواب در برس بخوب زدن پسیار اکواد سایم عین نشه جواب زدن به جاره گره جاره با نو دیوان و دیوان چه بی اکو بیزن
0: بجا ما مستخوش شبی این هم آری شما و هاشمنی نه ما مستخوش شبی دا بحث وی بابا دیگه این از آبی که دانستانه سر وی بابا دیگه تا هاشمه هیه ما مستا
1: بله
0: تا هاشمه هیه ما نه مرما تکو بله. او پسیار نه جه خودا کو کسی که گره جرانده پسیارات که نه دمیوی پسیاریه او مرم وود که تهنه یانجی وکید بجن همه یا بویه طبیعت اید دفعی همه سروشتوی حسایه یانجی مرم و حوال خو احراشت کرد؟
1: بله یا نعنی موقف یه محرج اگر کسا نشه جام در نشه برسیر دستم
0: وجه او
1: که
0: ما مستا او کسی وان پسیارات کرد او مرم ود کرد یانجی همه بخوی حسایه
1: خود نوالا هندک طبیعته ها نعی پسیار کردن یه تنگ بس که من هکو بجم بس هندک طبیعته ها واسه نعی این لب پسیار کن او پسیار نعی یه برم بری خوب ولی کتن نعی احتمال زیرنو دیوان رابط نعی موقف محرجه نعی مفضل چو کتن زود چو کتن
0: راسته والله اف کسی ویشی وی تنگ یعنی وید بروف نشت دیوانا وی کسی ها یعنی مروف زایند که هر دمکی هید پسیاره کرد وی جان مروف خوشوان کسا دیر کرد باش داره
1: بله
0: ما نه ما مستداش منی نه کادم چه من پسیاره ما مستخوش بی
1: بله
0: جنا نشیرین همی گاوه یا چه وایه
1: جنا نشیرین نه چه جنا نشیرین همی گاوه بلایه
0: همی گاوه بلایه
1: بلایه
0: جنا نشیرین همی گاوه بلایه بو خدانی و نه
1: بله
0: ما مستخو شبی ما مستخو شبی
1: بله
0: ما هندک جنهن نشیرین
1: خودی یه تین مال یه تین
0: ای بانه
1: یعنی خو ظلام جه تین نعنی دیم شیرین و یه های ندیم شیرین زارو که تاسا کت که تین کور تین لاو جحیل تین
0: جمی
1: جه تین حتی دان عمر جه تین احترام با هر دان عمره کیجی بس دان عمره های خودی یه یه زحمت گلک راستی
0: بانه
1: تو مرمش معاملت گل کتن
0: ما مستخو شبی
1: شرینه گل زاروکا گل نویا گل دور باید خور صحبت اویلگه آنجی یه وصف هن یعنی به ویدی دی پشکه که نو شدی بدویه
0: بوچي يعني اف استرامبيجي عراقيه نافدار كاظم صار ات بيجيت همي جن جانن جنا كريد نينه بيجيت همي جانن جن
1: والله
0: بجا بجا بجا بسيارك ازعاش بك رافا ما تيم السرد دي بيو ايش هده بس فتا دروز بيد ما مستخوش بي جالك سپاس جالك سپاس بو پای وده
1: كاكا زوزي كان راسي استرانا هنرمن سمي زخوري ام برينا سالة حفته دا ام برينا سالة حفته دا راسي بلي پنجا و پنجا و پنج سالة
0: بله ام جی دست خوشی دارد که این سپاس نوی که که آزاد ایویوی چنده دمت خوش تو و همی گهدارو بینرین ما البر بخش رادیو دهوک و بر همی استرانه تینا بخش کرن بورینم سپاس بو جنابه تا رونا کاروان بجید علی سیده جنا نشرین یا هی دم شی بریارا ظالم خود تورد بی تو و ریزیر ظالم خود نگیری تو و دروا و ظلمه و ببختی الظلام خود کرد و چاوی اول چاوی ظلمی دار کیم بید ها و جنا نشرین گلک سپاس بوتا روناک کاروان دالیات بجی جنا نشرین هر دم یا نجانه هیویوی چنده برسفت جیاد رز بید جمعه ممانی حوال گلک خوشتوی که جمعه سلام و رزمه بود هر جایی که تو گهداری و بینریامت کن شاکر زباری گلک سپاس بود بجداری تجی السوشال هم حس کن برنامه ما دست بکن لای بکن جبیر نکن پاشی کومت بکن هم جمعه ور بگیرین پیوندیا کنی که اگه که آزادی گودی دورا خدا با ما مستخو شوی خیراتی جمعه خیرین در بی
2: سیده
0: چانی باشی گلک ساق بی سپاس شبا تا
2: خوش
0: بطوی
2: همی حوالا خیر خوشی بطن گلک ساق بطوی همی حوالا سم
0: همی دیرازی نه
2: گلک همی بابا دوار دان بون بلافتن با همی ها بلافت من و بلو حوال پیواندی ها و یه کومنت ها و همی کومنت دو از راستی دیگه رزن همی بابت دوات دانون سرکستی نه انشالله همی بن علمفا بلو حوال معید گهدر
0: گلک ساق بی سپاس بنا به همی ها ایده بحث چکی بو مه؟
2: ما مستاز دی بحثی هم دک مروف ها کن وقتی مروف گلک داره سرزادی دارن دخاره مروف گلک آداب اتخذات خارنه نزامزن یعنی زمان جی بس همه بو ایزاد گلت گروت کن یعنی به پیواندی اک بو ایکی ایتن مروز سر زادی زادی خودن او دستر این سر نزا زادی آن کم رف عیدی سیر خودن به همه رای نخاره او دی گلی مروزی آخوان اوه زادی خودن یعنی گل اگل اگلیت به خارنه داد کن وقتی او اف مروز حاضر بو گلی زادی خود مثلا نزال از سنه دخون و دو وکم با مگلن عادی از آن جهت کنه بسنن یعنی کومک آمرو و سیچار مرو وکن آن تدرن از راستره گلک و گلک آنه جانه ام منال دفندک مرو وادی که از گلک آفه از مایافه هرشی من حتما کم از راستره دفمت نیمتن
0: و گلک چه دیجی و جا اف رفتاره پتر تو دف کهید بینی دف رگزی نیر یا می دف جنه دف ظالم پتر اف رفتاره دف تو بحصلت که کو آدابین خارنه نزانند دید بر سوا پسیار تلفونه دن یعنی تلفونه که سر خارنه کن یعنی سر خارنه ده رابی تو رین تخاره پتر اف رفتار دف که تو دبینی؟
2: ممتن من دف هر تو گادی دید پتر از بیش مدگل میگه ظالم آده تو ویجی پا هده و اگو تیب خودی نیست ظالم آمن
0: آدید نه نه راسته راسته اجی مجی آدید لف ظالم آن پتر اف رفتار لف ظالم آن
2: اگر که پیوندی اگر من ها لازم از چمده اگر کنه باخوام و یعنی مروف اگر دب اگر دب نریت اگر آخوانی بانی تلفون بیر چکنگی آخوانی گل که آخوانی یعنی سرخانی گلک نا جان اکسر تلفون باخوانی يعني أول مرة في الدائرة بارز مرة في خار إبعاد مرة مرة في إبعاد هنيات كيف أنا كان رسالة أخونا آخر جالك وجالك أنا جانا تو يعني تو أخونا خوشي تناشي هنيا بجاي مرة في وأول مرة في يعني بيز عزة خوب يعني مقولات مقول جات أرجع أتحس كان أستناني تاني كمان وجالك في بيجي كان ده كان رسالة أخونا آخرن خارنا جالك ب أخونا ده قبرن أن ما بابا ده كنا خوش دار خارنا بينا يعني أنا هنيش دار خارنا هنداش تا كارتين او کارهانی
0: ندیان و ندخوش نجی راستی مرفت والله جانا اول خوش بابت تا ازراندی جمعه دستت خوش بن
2: بله من در جاردی که کل بودی از دلک اش بابت اتنه خوش نکد دنه خارنه و هندک مروف دی این درجن فلان کت مر آن فلان کت سریه بری آن سلیهات یعنی آن تاره يعني شو بابا تناخذ بالدم خارني ذا أو بابا إذا
0: تراوني
2: كرا أو بمر في جذب زم إذا جرت أو بابا تناخذ ودنا به إبعاد وخارج
0: يا درست مروف وان كاس
2: بك خود بدن بابا تك خود بدن آن هم أنا أخذن كان يبصر بس أنا كين ومن أفراد تراجيت نحاسم أفراد تراجيت بنانيا وهكذا جارك إذا قتت هبو أم حاسم أفراد بابا تجيك كده
0: جان کدا از بسیار اگه سر وی بابتی آرسای تب کم جمعه یا درستم رو وی کسی هشیار بکرد بنامونه اگر افرفتار الدفمن هبید که تو بیجیه من یا که آزاد بشته من که شوان افرفتار الدفته وی رفتار پیله یا درستم رو فی هشیار بکرد وی کسی؟
2: نه یا گلک درسته اما از هشیار که نه دواتی یعنی ام گلک خلق این نمهن یا ام عبد خود و عزیز دیدین ام کس نه معصومه یعنی ام خلق یا نه ام شکل نه يعني بشرة هم مش دا يعني جوار جاي يعني إنسانة دي جاتن دي خالات بدس بس شاني دان تر مستفي جوار ترنا جواتي بس جاتك بشتا ناس بشتا لا يا درستا مثلا بزن أبا عمري معظنا آنية بكي دا آن بلا يعني نهل جاتن اتحابة لدي جالة بشرة هم مرف خالات بس في نظام دا هجأ بشتا مرف جالة يشملا يا خوشا بلا بزن عمر بجي برجان لازي جارة وكي
0: اگر اخیر نجیبی مگر
2: اخترت بچه که برشکم بله کرم که کرم دار بیوکی محمد اسلام خود سر بین سلام و سلام و سلام بیت بیت اگه دفری و دفری و دانا بی نه آدرس بود و بیت بلنه دا یعنی مروبه که مازون بیت عفو بیت او مروبه مازون بلنه دا بشته که تو مروبه که مازونی و تو خلط دفری و دایزوانی نه بیت از دفری و دن یعنی هم درج احترام خلط یا کسی که دیجی درستی سرده هم جهر خلط دفکی بتن
0: وزن بفقدی کسون و یادانه چی مرفوار گیرد جان یعنی اوکی هنر شیریت کرنی وید ام درستای آرستای بکم جان دستتت خوش بن جمعا جمعا همی ایکی برصفه من ندایه همیت بجن جنا نشیرین یا دل ایشه یا خمگینه یا دارگرانه او همی ویشه وینینه دالیا کردستان رونا که حوالا عبدالستار مرسی دیب خیر به شاکر زیباری جمعه مامانی حوالا همید بجن جنا نشیرین یا دل ایشه یا دارگرانه نظام یا چوایه وصانینه برصفه هم یا نوادرسته جنا نشیرین همی گاوه یا چوایه اف پسیاره دوباره من اینای
2: پسیاره دوباره و باید چند اکیشده اینا بیو
0: راسته
2: زنانه شیرین عشقه دا یا سر یا سر کسی
0: زنانه شیرین همی گاوات عشقه دا یا چوه
2: عشقه دا یا سر کسی
0: یا سر کفتی
2: بله
0: زنانه شیرین همی گاوات عشقه دا یا سر کفتی
2: بابت گیرنگ بود
0: باشتر و خوشتر گلک سپاس بود پیوندیتا یا جوان گلمه دا جمعات بری جنا نشیرین همی گاوات عشقه دا یا سر کفتیه ام پیوندیتا که دا جوار بگیرین ام دی دومایی پیوندی مام عبدالله ور گیرین مام عبدالله شفته باش بید
3: مام استاد شفان چوانی باشی
0: گلک ساقی سپاس مام عبدالله توی چوانی
3: خودش ترازی به تو لحی بیا خودی الحمدلله شکر
0: هره باش بیشالا مام عبدالله ایده بحث چکه مام عبدالله با ما افشبه
3: خودی ما دی چو بحث که من نظام چو بحثی که ما کیفا تیار
0: امام کیفا منه از پسیاره که آره سیتب کم
3: دی کرم کم
0: چند ها گرنگ هم بحث بین فرهیه بکنین ام بین فره بین
3: بین فرهی
0: ما نه
3: ام
0: نوکه ام گل اگه بین تنگ بوین نوکه یعنی راست هم کودان نخوشه قیران دیف قیرانه یا پیداد بید یا هینه بست کردستانه روشالت ناوین همیه چند ها گرنگ ام بین فره بین سر وان کودان ها وان نخوش یا
3: بین فرهی سرکت نام ظلام هایا سرکت نام رو بایا
0: والله جانه تا آخفت نکا گل اکا جان گود بین فرهی سرکفتنا ظلام هایا یا مرووانه دیوید ام بین فره بین بشتی هر نخوشی که دی خوشی که بید ما نه
3: هر سر بجون هر سر ابرازی هکی سر نشیبی هکی
0: راسته راسته والله راسته
3: هر نخوشی هکی ایشالا خوشی دیوهی های
0: وی وکیم بجون افکسین بین فره ایشالا گنه همی آرمان جد خوشی سرکفتی بند جیانه دا وکید بجن بریار شاش ناده وکید بجن سر سرخونه
3: بمفرهی
0: کلیل وکر را همی درگاه های وکی هم بیجین
3: ایو پیغمبر صلوات خود
0: سر
3: چند نساخی چند ایش لیبی و چند مشکله بود چه بین ما هکا بهناوی نه هند برای با تاولی حتی جنکا یعنی ولی ها نه مال ما نه باز ما نه رز ما نه یال ما خانی صوت بلان صوت ولی ها نان لیبی هزره جناوی چو تشتک نبی بخوش جناوی چو نکه نام پیجی حتی نام پیجی بوده ویدو کزیه که خوشی وکی بیمز نانید مهتا و رابی مجبور بید کزیه خوشی وکی رو دای بو ایو پیغمبر بوده افنانه تشکیم اینا بو حال مثلا و گل نکه ایج بی رابی شنی دعا بو بخوش ربی خاکر گو یا ربی اینی مسنی ضر یعنی گلک نخوشی گهشت من رب العالمی دیه بوری دیسا ایشونالی تو جبرن رو صاغ و سلیم کر وک باید یاد
0: بله بله دستیتت خوش بین امام عبدالله ام کیف خوش بین پیوندیت و سپاس جنابیتت که این یه صاخ و صاخلن بی ایشالله امام عبدالله
3: بله
0: جنان شیرین همی گاوه یا چه وایه؟
3: جنان شیرین نزار پنجاب خاطر نه آتا
0: حتیه یا حتی جنان شیرین همی گاوه
3: همی گاوه
0: ات عشقه دا
3: عشقه سرکفتیه
0: یا سرکفتیه دستتت خوش برمام عبدالله گله گله دشه مینه سره ده بیا هفکار گل میانجی هم تمجانی نه
3: اگر گله نمیند بلا
0: هم سپاست جنابه تدکی والا ده مینید بچه که گله سپاس با پیوندیت امام عبدالله الزا خور گل مبوی گله سابی

غازات قلنا دوی جیمان کسی برسیب نده اما من آراسته جماعت اینه که دلیب ایش چجارا مگو تمام کن دلیب ایش چجارا ریناهی تا پیش یعنی ریناهی تا پیش مرم ماوی گودن اول کو اگر دلیم روی ایشا مروف خوشت مروف خوشت و یک جی آنجی خوشت و یک خوش دست دا چجارا دیم مروفی گشنا بید هر دیگه خمگی مید لبا مزان بیجن دلیب ایش چجارا هم یا جی هم دوشم یا بوان هوا لفت ایکشن بی دوشن بی پیوندیل گل مزاد کم پریکا پیوندیه پیشن بی جی بو سو شاله او بو حوالت پیوندیه جی هم کن گوه دارن اف حوالین برسوا بسیاره مداین جماره دوازده

0: حتى 28 كيكي غزة دوازده حتى 28 دلف منها مامي عبد الله مايا وبا ما يجبير كيري مامي عبد الله فما قلت احتمالات شو بيت لما ما يجيرو كير مامي عبد الله
1: الو بله
0: ام دا خزاري برنشتات يه بار بكي ما قلت تو يه چوي ها ما قلت تو نمو ما قلت تو نمو يه تو يه چوي بار بكي خده
1: تلفون هم نشتيرا كجي تو
0: خزاري والله ما قلت تو چوي لما ما قلت دريش بيت ما قلت شفتا خوش ما خطرا خوش تخاص بس نو كي كي غزار بيت والله ماي رجا هم سپاس داري تاينه مامي عبد الله
1: بله
0: که جمارته جمارته و ایک ایک تا چند جا بس افغاندیه من؟
1: جارک
0: جارک اره والا نویده جارکی دیده جماره دوازده دوازده حتی 28
1: دوازده حتی 28
0: یالا یالا جماعت بجن پیش وقت ام پیروز باید گینه وی حوالی آن وی حوالی
1: بلا
0: دوازده حتی 28
1: 27
0: بیت
1: بله
0: خودی توش قصه نمای اثر هیوی خودی 27 یال برناوید 27 یال برناوید مامی عبدالله ماشاءالله اره والا کارده ایشی خلاص 27 یال برناوید مامی عبدالله 28 مصطفی رشید زیباری بو ام پیروز بایا مامی عبدالله الزا خود که که که آزاد همین فیلت بحث یای نا به تم سیستم خوی بشه کشاری بگوری نا که که آزاد بار بکه همین بحث یای که علی الله جماره 27 گوه داران البرنامه مامی عبدالله بخوب بود جماره خوب حل بجارد ام پیروز بایا مامی عبدالله که این بوشی پیودی خوب داره نزا او در جرگا دیل گلمه در خلات خوبر بگیرید جرگا دیل گلمه بشدار بید در خلات خوبر گیرید سپاس داره مامی عبدالله بید افوالت بخت واس پینه بول گلمه در ایویاوی چنده که هفتی ها بید وکید بجن روژا دوشن به بخت واس پی بید گلمه در گوه دارم وی چنده جیم گشت نه داوی ها وی خلکی یا ما دست ما دم سپاس یا گهدار رو بینه رید خوید خوشتوی بکنین سپاس یا وان حوالا کن که وی هفته همیه گلمه بجدار بون پریکا پیوندی پریکا سوشال میدیه هر روز سپاس یا که بستنور بو هف کارد مجی که وی هفته گلمه دا بون جورا کنترول ما مستا آزاد علی و هر روز ابراهیم حسن لبشه سوشالی جی سپاس یا وان کن که وی هفته گلمه دا بون سیها دوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی هفته بید روژا ایشن بیب شف شاد و بختور بن بخاطره.

0: سلام علیکم ابنو افدم او حمید امیت وات شاد بند خوشی انجار کردی خو لکه کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان و رادیو دو گشتین خدمت اوه جوان تری در سلاوت ماجی قبل بکن حکیم حکمت اومده کارو پیشکش کاری برنامه گجینانا کنترول جلیل خلیلی جلیل خلیلی خلک برنامه می افرو داجی تایبت از گل بریس سرو کی زانکو دو کی بو کیم پتر اگه دار بین زانکو دو کی اج دسکفتن هر گرین کن حکمت حریما کورستان به پشتوانی سروک بارزانی زانکو دو کی اتیا دامز راندن و زانکو قناغ بو قناغ کاری خدمت کا باش پیشکشی خلک پاریزگاه دو کی کتن بریس پروفیسور دکتور داوود سلیمان تریشی سرو کی زانکو دو کی ورو استودیو مهمان ما دکتور خیر هادی
1: مل سپاس
0: بله دکتور هکم بسیار بکین کورتیه کی سر زانکو دو کی گرینگی زانکو دو کی چبو چه پیکتات نوکه چیه؟
1: مره دست پیکه گره سپاس بوی میفان داریه و جاره دویه ادمه میفان رادیو دو هوک جاره ایکل گل مامستا رحمتی صدیق شروع بو جوی خالی کد بجن
0: خود
1: دل خوش بدن شما بله زانکا دو که بگمان یعنی پشتیکات دام از ردن سالاناتو دوی بدو کلی جان زیکا برفره بو زیکا پشکو کلی جنی بو هاتن دانان و برفری بخواه دید ما مستوزیتر بو هاتن چش ناف خوی عراق کرد و عرب و لانه دیتره و چش جدر بی ولاتی از پایی که جوان کسا بون که پریکا دکتر اسمتی از زفریم هاتی ما کردستان سال 2004 نوکه زانکا دو که خدا 19 کلی جن جماره که زورا پشکین زانستی و سنترت و کلینا و دراسات و گله سنترت خزمتکاری قطابی و ماموستا نافزان که دهیه به گمان یعنی به شک زان که دو که تأثیر که گله که مازن حبویت تطویر آن پیش کفتنا دو که دا حکر تو برای خب ده کادره که ویگا به حکمت کد بیشن خوجه یا دو که کارت کن زور بیوان کسی که اداره به حکمتیت کن یا خوجه ای کد بیشن پاریزگاه دو که همی در چویت زانکا دو کنه کادره که زانکوی دیه دبره بادینان پریوت بن باراب تری وان دیسان در چویت زانکا دو کنه ایدی بگو من زانکا دو که کادره که گره که باش یه پیشکشی کمالگهی کری پیشکشی ولات خو کری و کادره که گله که مزنه چگری بو بازار کاری گله که شوانا بگا به چود کردی تایی بدن حکومی ده بگا به کارت کن و سال بو سالی جماره که زور یا قطابی هم کمی 4000 قطابی سالانه زانکا دو که درد کبن آست طبعا روشن بیری آست اکادیمی آست شلای مهارات و شیان و آوکن مروبادا زانکو دو که کاری گره که گله که مزن و روله که گله که برچاف بیده بره دیتیه
0: بله امشین بیجین دکتور گشتی چند ماموستا یعنی چند قطابی زانکو دو که نه
1: بله جماره قطابی بیدیم آین که زانکو دو که بچه که گیم که چیگی ما کلیجا کبول آکری بله جماره قطابی بیدیم آین که زانکو دو که بچه که گیم که چیگی ما کلیجا کبول آکری او سر با آکری و نما و زانکت حکومی جی زور بون منطقه بگو بیما 17200 و چند طلب اکمیت هی قطابی میت هی اول جبلی قطابین خواندنا بالا بله جماره ما مستدمه 1800 ما مستامیت هی تقریبا دهوکی ستاف کارگری زانکوی 2400 ستاف می هی ایدی یعنی جمالوان کسی که زانکو برپرسیاره به گلک زورن یعنی به خطابی ماموستا و فرمان برده
0: بله دکتور بابت چاکسازی تایی بزید کابینا نهی حکومت حریم کردستان دا کاله که زور باش اتواری اکادمی دا تایی بزید زانکو دهو که کرد یعنی همشین بیشین سردم کابینا نهی حکومت حریم کردستان هوا چند کاریه پتر خزمتا زانکوی بکن بویی که جیرخانه که باش بید دواری برهمی دا دواری ابتایی بچی دواری اکادمی دا و بابتی چاکسازی دا
1: بله خوش بسیاره راستی وقتی که سروی که زاکو هاتینه گورتن هر سروی اساسی گورانکاری چه بو وقت ما دست کاری کردی ام هفت سر که زان کنون کت نفسی روجه دا یعنی ام هاتی نصر کار و به گمان جی یعنی دافع پالدر مو به گران کاری و مسجا حکمت جی و معفه بو که کرم کن هرن چاک سازی بکن وکی بشه که سیاست حکمتی و کابینا نهی حکمتی هر روز ای که کمد اصابت کاری اوه کد بشن برچاوید ما بو اوه شعار ما بو که امده چاکسازی ریفورم ناف زام که داده این دیکن ریفورم جی ریفورم وکی مصطلح احتمال ابسانهی بید تو بجی بس ریفورم نده چک ابسانهی اکی ابسانهی با عالم همی دا کتن خلک کمی دا خوزا ریفورم اید کتن بس ریفورم یا وصای طبعات اکی وصای های گاوا هندی ریفورم بو خلک کی دیتا ری بیتو عدا کی یعنی تاس یعنی خلک کی دیپ رابیتن تپی باشه گاوا ها تاثیر تپ کات تو دج راسته و عادة ریفورم ولات پیش کفتی جی وقتی کو تیتا کرن بر دوام دجاتی که هی خلک کی حسنا کت گورا کاری بیت حسنا کت وازی وانا بیت گوردن یعنی فری مثلا دو بجن اوفیس کی بیت رینج اوفیس کی تو بجی وی اوفیس را بهر اوفیس کو دیتا ری چونکی مصلحه ها که بجنی ها یا برجوان دیگشتی ها احتمال دی پینا خوش بیدن ایدی وقتی که ما ریفورم را گهان دیر زان کادو که دا او ریفورم هم بار اکادیمی بخوبت گرد هم بار اداری دا و هم بار مالی دا بو
0: مزختن
1: یه مزختن دا بو اشین بجه ما ترس بارا دا ما پیش کفتن و ما گران کاری ها کردیم، ما ریفورم ها کردیم، ما دلیل و دکومنت ما ریفورم هر سه بار دامه ها کردیم هر بیدایت ما امرو به من لجنه که تایبت چه کرد کد بجنه لجنه بالا بود دانان پلان استراتیجی توزان هندک تشت نینه وقتی که تینه ناف کمالگی دا کمالگی بیدایت حتی کمالگی آنجی او جواتا کمروف ناف دا کارت کرد جواتا کد بجن آن مالا زانکوی دا هندکا احتمالا یعنی پیکنین بحثی بابتی کرد بگو به همین کشن قنات که پلان یعنی پلان استراتیجی بوزان که که اساس بله بله اساس که به تو پلان استراتیجی تو دارشی ایدی ما اف لجنا بالا یا پلان استراتیجی ما دارش تو ما پلان خود استراتیجی بوزان که دوی که ما دارش تو گل هنده قیمت که هم دوی سرکار بکن اهدافت که ما دوی تو دیچا و گهین ما به همین تیدا یعنی دیار کردن و مدانه پناسا کردن او سروی ما کار کرد خوشحالی با سالا که پشتی کو ما دست ها بیتوی کاری جناب سروک حکمت اعلان مؤسسه کرد یا مطمئنه بخشینه بجنه اکریتیشن بجنه کای کردستان اکریتیشن اسوسیشن الکردستانی اوه بو هندی کودا هنده استاندارت داره جیدن و دوتن همی محساتت که محسات پروردهی و یت خاندنا بالا دوتن دیوستان داتا کار بکن بونده که دا مسیر آن کد بشن خط که اف محساتت اکادیمی سرکار کن بشه بکن درست برای بشید روزه بگره حتی به جا شادا ماستر و دکترای دوتن سوی برای بشتن خوشبختانه وکی مگو تیسان ریفورم دجا دیگر تیتا کرن مجی وقتی که دست ثابتیه گل دجاتی ما حتی کردن بس خوشبختانه وقتی که اوه حتی پیش ایدی وقتی که اومد گوتی اوه پروژه جناب سروک حکمتی یا پروژه کابینا نه گلک باره مصفیق دلی هات اصلا میگو بجازت بیشم راستی یعنی ایکش امیدت ما یت هر مزن که پرورده و خندنی بالا بزوری تسرسکی خوی درست و چه بیتن اف مؤسسه اوه کای و که حتی دانا ایدی پریکا به مؤسسه ما کار خواهد بردام بود بس کار ما طبعا بود جز اکش اهداف دوی به مؤسسه ایدی توی ریده ما چاک سازید باش مکرن پیتی وی بو ام کادر خود تدریب بدهین به بخوشی و درست کنا کلتوره که نیجی حقیقت وقتی که تو ریفورمی تو چید کهیم ادوی ریده ما پینگاویت باش ها بیتن اشین بجمت هم بیکو کد بجن ام مبالغت بابتی دو که مثلا شمیل مت زان کو دو که قیادا به پروسی کریل کردستان خره نبس دو که بابت یه محساتی که نا زان کویه
2: طبعا زانکوت کردستانی ما اساسا نه بس ما ساتی شولا که بکی هر دایره کا دیتره ایدی ما یعنی اوا جزء گوشوی کار مازم بوده بوم اساتی کنا زانکوی کو
0: دست شول خو درست
2: بله بله کو شواز ما اساتی کار بکته نه مرو و بگیره دتن کو مثلا سرو که زانکوی کیه اون حمید کیه اون جی سرو باش کیه بلکو تا رینمات هبن تا سیاسات هبن تو دارجی و دیوان سیاست هر کسی که بیتر سوی کنسی که دیو سیاسات و دیوان معایی را پره ببچیدن بری تقریبا چار هفته ها زانکو دو که یکمین پنگاف و یا کد بشن یا رسمی ما هاوی تو و دوی مؤسسه اکادمی آنجی یا اکریدیتیشن و متمانه بخشین اوراقت ما همی کامل بون ما هنارتم بوانا و هم چاوره اینکو از بارم حتی حیوا ایک دو کم یکمین مرحله متمانه بخشین امبوری نیکود بجنه انگلیزیت بجنه eligibility state یعنی مرحله آمده بونه بو پنگا و ماستر دو زانکت نیت حکومی حتی نو که گشت نیه مرحله بسید حکومی کسن گشت یه مرحله ما کود بجن اوراقت مهمیت چون ما تقدیم کری و امیل هیوی که او بین لجنوانا بیتن تقریبا زانکوی بکت و از توی بارد آمد بیده تا سالا بیده ام دیوی مرحله اوی مرحله دی بورین شناحی ها اداری و مگرکی محوله کری که ام تویره دا اصلاح بکن تو زانی وکی هر بحث اکا دیتره تا موظفه هی شور ناکد بس پا مهم ناوه ویل بره ما موظف زید العردکی می ویدی کری دام احتمال یا ضعیف من دام اپچه که تقویه کری ما مستای هی کو کم دامت کتن من همین من رکار درس می دارشتی کو اف ما مستای التزام پیب کرد بار دیسانی اکادمی دام یعنی بو وکولینا دام من بگا به هر قسمه که علمیت نافذان که دام خطوط تویت عریض کد بشن آن هیلن و کلین یه دیار کرین افهمی ما مستد بینه گروب گروب هکر عرده کهیج نبینه یعنی او پروسه دست بکری که هر ما مستدی بیتن بچید ناف هیلکا و کلین دا و ایک دی قیاده کتن آن ایک قیاده کتن بوهنده کودا کسانی گلک شارازا جی نبینه و کلین دا فیری و کلین بیتن توی مجالج دا ما کارک گلکی مازن نکری ما سیاست خواه دیار کری بار یه مالی و مزاختن و وان اجده ادشین بشم مگلک پاره یه بو
0: حکمتی زفراندی خزینه چه پاره بونم چه اندکش مارا بزانی؟
2: ادشین بشم مت پشکن نافخوی دا اتویر دا مزاختن مزن
0: بشید نافخوید خطا بیا
2: بله بله مگلک پاره به حکمتی زفراندین و او رفورما کمکیری وکری کسشنو که با سالانه جی حکمت یعنی پاره کمتر مزخینی تن بو قسم داخلی ما پروپورت می دوین حکمت اد بی مجالی دا اونو که می کارت که این سر گلک مصرف دیتر که حکمتت که دیتنام حکمت شد گلک کمتر وی پاره صرف کتن اگر هندک تعلیمات اب گوهر دیت دیت خوندنی بالا از خوب من تجربه هج داره و هج داره به ایشولی که ما مستار زانکویت بیانی بری که از ما کردستانی ام گلک مصرفی اتکین و پیتی بی ناکت مصرفی بکن چکو ما مستای راتبه خویه هی معاشی خویه هی و اگر اتحالت طبیعی جیده کد بجن اختی که معاش طبیعی و حیوانه مرو تختی داد معاش ما مستای گلک باشه پیش یعنی فرمان برد دایره دیتری کار کن ایدی هندک تکالیف تهینه صرف کنین شلوی حکمتی و بدید نامن وی حجم مزرعه خوندنی بالا کردستانی اگر وان تعلیمات بگورن تعلیمات تکیمن حکمتی شد گلک پاراش ویلایی و یعنی بخوه هیلی تو دکیم تصرف کتن زان پیدا
0: بله دکتور بابت اکی دیت تپیش زانکو ها دهو که دست پیش خر بوب تای بزی بوی خلکی لقامای تای بزی خلکی میل پارزگاه ها میستیل ناف چین دیتیج پر گروپ داهش و هر کشک آدی زانکو ها دهو که درگه خوب فکر بگمان افریقیا یعنی پیکاتی میت کریستیان ایزدی و خلکی دی شبک و خلکی عرب خوشیش و ناوچا زانکو ها دهو که و درگه خوب فکر اوهانی چند دا گرنگه که وی پیامی بگینه یعنی زانکو ها دهو که مالوانه
2: ما ویتم چکیش پیر نکنه دست پیک و زانکو دهو که دا همی نوعیت خلقی هات زان کدو که آبا کر یعنی حقیقت نه به چند کسا که کد بجن کادره که زور هات هاری کاریا هنگی سروکاتی زان کوی که که زان کوی هاتی آبا کرن من جید بی وقتی دا دیسان من درگی خوب زان کو میسل من بکره به من قاعد خود دانه زان کو میسل زان کو میسل المیسل خونه ما هات ناف زان کدو که دا لویر افیسا خوب بکره به سروکاتی زان کو میسل ناف زان کدو که دا بو قطابیتوانا ما ورگردن همین شکل و رنگ و اختصاص و ما ورگردن فتره که حتی زوری نبه یادی تره ما دوری مگره که باش بوی زانکو دو که ات کمپت آوارا دا اتویر دا تایبتی جی سال 2017 ببوره 2015 پشتی که ما سنتر چهار سری درونی من زانکو دو که ما چه کری و بری که از به من زانکو دو که اف سنتر ها تا دامز راندن ایدی کادر زانکو دو که ناف کمپا دا هاری کاری اوان کسات که روید که توشی ترامایی بوین مشکل نفسی هین و او برنامه پشتی که من در ثابت کاری جی او برنامه من قوی تل لکر من پیستل لکر و حتا نو کجی اول 10 سال بور این سروی وی برنامه حکومت آلمانیا دعمه وی مشروعی مد کتن ویگا وی جنیزی که 5 فرمانبر زانکا دو که کو خزمتا خلکی کن همل کمپی کمپت آوارا همل سنونه نزی که شنگاره همجید سنتر دو که موچه وانا دعم وانا همیش آلمانیا تیدن اما همی طبعا پریکا زانکا دو که اف سنتر ما هنده پیزه وانا پیمانگه حکومت چی کدی بجن پیمانگه ها چرا سر درونی و ترامایه که ام ویگا وی دورت دینا سوریه و بریاره احتمالا گلک آزاره که آلمانیا نمونا کار زانکا دو که ویگا وی سوری جی بینید قرار بکنم چینا اوکراین هاری کاری یعنی کادر من یه زیرک دوی مجالی دارم چینا اوکراین هپره که آلمانیا طبعا هپکاری که آلمانیا چینا اوکراین سنتره که سادا سیمین عرب دن و وانانی شواند بکنه چه افکاره تکنه یدی براسی هم افتخاره کنیم که هم شونه واسه خزمت رو دیب کنیم تا بیرامنو تشکی این آمد به تصویر بشیم که زانکا دو که جبلی کار خوی اکادیمی جبلی روی برنا کار اکادیمی چت آسته با کاریلوس یانجی ماستر و دکترای دا و با کنه دا مگله که خزمت کمالگهی کری پریکابان جوره کار و اواکو بکنه بحثی پیمانگه های بدی تره کریم پیمانگاه چرا سر درونی ترامایی کریم همی کلیجت می محاوله که پشیوه که یعنی پشیوازه که خزمت ها کمال گهیب کتن کلیجت چانده نویس بده جمعه کمو نکه بون من وحده که بکیری اوه آمیدیه ما افیسه که الویره بکیری اوه که الویره ما کادر ما الویره هبیتن نزیکی فلاحی ما فلاحی هر مشکل که هبیتن یعنی بله بله کوب گهیده کادر ما بچیتا ناف عرده ابی فلاحی و هم آموزگاری بدته هم جی مشاکل توانا کچه مشاکل هنه بین تا مختبرات زانکا دهو که کلیجا چاندنه
0: اکادمی بیا
2: شکل که اکادمی دراسته توی مشکلی بکن و هاری کاریا یعنی فلاح دبرا عویدی تره بکن
0: امیدی
2: امیدی بکن طبعا فکره سال 2010 مش امریکا اینا امریکا کلتوره که دریج زیادری 100 سالایی هایی که کلیج زراعه یا باجره که یعنی یا مکد بجن ولایته که بس اوی کلیج زراعه اوانا افیسه تین همی قضا هر قضایه که افیسه که الویره های کادر وای الویره که هاری کاریا فلاحات تنوی منطقی و آرشت فلاح هم بلد این زانکوی و مختبرات زانکوی چهار سرد کن ایدیه با پنگا با که ما ها بیتیم هی بیدارین که پشتی که ورگتن تجربه که گلکا باش باجه ردیش قضای دیتر جوه که آکره و بردرشه و شیخان و زاخ و سیمیل پا کلی جمعه آل بیره هم وکی نوه بس پیدیش من کمون اکسر بی بابتی به همون افری بر راست نیست زمان کردی زمان کردی مخلوقی خدا بله که به خدمت او یعنی نتایج کردت کرد خدمت ما و نتایج کرد بله ما خلقی خدا یعنی وکی زانکو پف کاری همیار بگمان یعنی الگل زانکو زاخو الگل یکی دینی بیسران الگل دزگاه خانه الگل پرورده گشتیا یا دروکو یا زاخو الگل اکادمیا کردی الهبلیری اوه همی یعنی
0: و کی تیمک
2: تیمک ما اینو اینه پیگ با و ما پیگ با ما
0: بلیاد کنه سنتر زمانی
2: بله بله مهم دست پیش خری حقیقت زانکوی کر یعنی ما رول خود بیره ده بویم ام ویگا به امیت مجیلی دیسان چرکنه که و سالک حقیقت ام مجیلی چرکنه ایجنت که ای آینه بو زمان بادینی بسر اساس که علمی و اکادمی و سر اساس به ریبر راست نویسان زمانی کردی که به حقیقت بیتا شکی گره که باش خزمتا زمان مدی کرد
0: بله دکتور زانکو دهو که بگو من شلای اکادمی ده یعنی رنگ همشین بجین سر راست عراق جی و هری ما کردستانی جی یعنی خلک کردستانی بگشتی جی خلک دهو که جی چانازی و زانکویت کرد ات همی قناخه که دا زانکوی یا خود گرفتی دوی جواکی کری خودان بهندی کنفرانسه که بهندی رینچ نکا فکری سرگلک

0: بابت آکیری هم دلیویت کاری گل جامعه دیتین پیشنگه هید وکرین کنفرانسین جورا جوری کرین در انجام راپورتت خوب پیشکش حکمت بکرد که اولی که چاره سریه نه و چند خماهندی خاریه تا یک بچی بابت نشتیمانی
1: مگی من گویت ابره خو من نوزا کلیجت هی و وانوزا کلیجا مد هفته و دو پیشکین اکادیمی میت هین آن اختصاصات میت هین کد بجن اوان همی و هری که شلایکی و هم چالاکی هبوینه و هندکا طبعا پتری هندکا دیتر هندکا کمتر چالاک بینه هندکا جی گلک چالاک بینه پروژه هبوینه پروژه نتوی هبوینه پروژه هبوینه که یعنی نتیجا وی چالاکی چه بجا میزگرده چه کنفرانس چه سیمپوسیومه راسپارده جی در کفتی راپورت جی در کفتین کو بو حکمتی هاتی نه نارتن بولانیت معنیت هاتی نه نارتن یانجی مبخو وکی سیاست جی ما سر همی کلیجا فرض کرده کو سالانه دیبیتن هر کلیجا که کیمی پروژه که بیتن سر مشکله که ایت ناف کمالگه هیده و جا مشکله دیارده یا بابتی که گو گرده مجتمعی با و دراسات های بیتا کرده کیمی دراسات های و جا احتمال کلیجا های دیگر های دراسات های دیچه کتن اوجی سمیت پیشکشی کمالگه هی کرین سنترت اتراهنانی میت هین که دیسان اوجی گل خزمتا یعنی وکرینه نک بس بو قطابی ما مستید من وکرینه بو خلکه گشدر و در چویت من مگل گرینگ دار در چویت خوب خو یعنی یکی زانکوی سنتر اک میهد بجن سنتر سی دی سی سنتر کاری که راهنان و نیشا در چویت من دادن که چاوا سیویت خوب بیزین چاوا شنه مقابلا حتی در فتت کاری بوانات رخ سینن و قطابیت من چن کمپانیا دا الویر راهنانت بین فترکت بین دفوانا سنتر رابشکاری ها درونی بگا به ناف زانکود های چی و یو سنتر زانکودو که اشیم بشیم گلک سنتر که چالاکت وی مجالی دا گل جار قطابی مشکل که این زادی بو که آقویتن شرم کرد بیجیتن یا نویرید بیجیتن بگا به اف سنتره اوان خدمت گهیت قطابی من وید اشاره پنده جیب کم زانکا دو که به فتره دیمایی که دو علاقه داشتیم بشم من همی گفت برای خود که اف آریشت کمالگه هیتا بر بلاوت بن هم ده برسوامه چی بیتن بوی آریشه بونو مونه ده بشم جناب سروک بارزانی بردام گتارت خدا به دیمایی که بحثی آریشا مخدرات آد کرد آلوده بونا گنجان توجبونا به اویدی تریم سروی اویدی تریم چندین کمبونت خود و حتی سرطان خود با المانیا برای چند سال کن ما دا خوازش المانیا کرم ما گویتیم حس کن پروژه اک بو ما دی مجالی دا بیتا یعنی بیتا چه کرن و پشتابانی ما بیتا کرن سانی ولادت اوروبا بدا خواهدی سنده بشم اف ماده مخدرات و اف بابتت یعنی چندین سال الاوروپایی های طبعا اوانا خوب پیشی قصدی و شیان و شارزایی های کچه و علاج توش بواند کن ایدیش وی منطلقی من دا خواستش المانیا کرد که بردامی ها کاری مد به پیمانگه ها چارسیر درونی دا کد به هاری کاری مد کن وی دیمایی که ام شوین که کلینیک اکیل زانکا دو که پشتبانی المانیا ام وکی نبه و با ماوی احتمال نزدیک ساله که ما همه چهار سریا توش بوی مخدراتی زانکو دو که امت کنید ما چهار غرفه چی کردیم مختص کسان مختص میدانه نویری که اگر کسا که او کسانی که توش بن اگر حض بکن جرات هبین که به تینه دف ما هم چهار سریا واند که ایدی از بیجم زانکوی دیف امکانیات خوب دیف شیانت خوب دو او دیف امکانیات کل بردست زانکوی دانه اد بیژن دی مجالی ده امشین بیژن ام ام سر بلی نیکود ورده مگر اک شوله که باشه دیره
0: بله دکتور زانکو دو که یعنی بو سالانی آخوندنه وکو زانکو اکو هر دم برنامه پلان کارت کن بو اف ساله و چه برنامه پلان دانه یا تایی بجی که درگه سالانی آخوندنه ببین
1: ما اف ساله ما پار قسم وکنه و اف ساله ما بریار دو کم دو قسمه وکنه بس بو ساله بید یعنی چه قسمت نی آن بشت نی پشکت نی افصاله ما نبکن نبه وكي مكتي دو بشك دي مبريا راداي مبريا سر دا بس بو صالة بيت بان افصالة عند كار اني بو هندي كودا خواه مدى بكين او جي بشكا سينما يه و بشكا كا دي تريد بجنه بشكا يا كالتور ناسيه كومد بيتن تركيزا مسار كالتور كردي بيتن نزيكي اختصاصا كي كود بجنه انتروبولوجي انا بابا بشكا كشوي خودی حس کردن صلابت ام دی آمده کاری اکین که صلابت اما نا وکینه با پلان اما ما آمده کاری ید باشد کردیم بو ورگت نا قطابیان شش یهی با نه خودی حس کردن قاعتت مت آمدن میت میت حاضر کردیم کادر خود جدولت خود میت آمده کردیم ما احتمال دهی پر تعلامش دا پیش اک صحبت هاتا کردن چونکی تلفون اکا مهات تلفون اک با مهاتش لائک که 24 وکو ویدی ما یکی دک بابت که بکو علاقاتت ما بین ما مستا و قطابی هنده جارب شد خراب جدت کبن
0: بله من بسطه فایبر و وابساپ
1: بله بله ایدی ما گلک هزر دی بابتی دا کرو مگه هندک بریار مدان ایک شما بریار اوکو ما پلاتفورم که اکادیمی میه و چندی سال حقیقت بس او پلاتفورم کم تا تب کاری را اف سال ایدی ما بریار دا بری دو هفته اکا ما فرمان در اخص کو بلی ایدی پلاتفورم اوی کامی کارتین بجنه مودل او دیبیت پلاتفورم رسمی و غیری بی پلاتفورمی هیچ پلاتفورم که دیه دانوستاندند ما بین قطابی ما مستدار نامینیتن اف گروپت که تینا چه کرند ات پریکا پلاتفورم سوشال میدیا دا ما او رک لگید از بیجی ما بده کاریگری که گرک ایجابی کتن ات وی مجاله که ما بحث کریم دیما خول و سمینار و اوی دیتر همون هم با طلبیت قطابیت نی کود هین سروی موضوعی کود در طلبه خود کود تزان کود چه رفتاری کرد تک آری شکه بودی سال گلکی کرد و در چه خوب پاری زیدن چندک تشتاک و احتمالا توشت بیتن بس پشتی این بیتا درنگ شنی که پیت حسیب که بخلیت یکا کریم ما برنامه که تیرو تسل دانه کود چه تعامل گل بگین هم سمینار دیه نگودن با قطابیت نی که هیوای آزده ده یعنی هنا دوامی آنجی دیمای که هیواده هم با قطابیت میت کمن هم با ماموستایت خوب خوشی ام ده سیمینارا پیش کش کن که ماموستایی بشه که شعری خوب بیتن احتمال هنده جارا توشی بابا تکید بیتن که نه خازیار دیما یعنی حمله که روشنبیری هبیتن بیوی مجالی داده کف آریش تین تلویت جارا سر بیتن و لوی دیجی لوی اکادمی خوجی و گله گله درسته رو کم مدلی کار بینی شنده که آمریکا واسه گروپ اکی ام حاضرات با یکو دو پنیری نیانجی ام کار که دی اکادمی تدا بکن
0: بله دکتور زانکو دو که تایبه جی با چند کار بونده کر تایبه جی یعنی واسطه واسطه کاری نیتا کرن زانکو پتر یعنی کسی که بونمونه باورنامه یعنی بونمونه کسا کل جه کشیان بیتن یعنی او کسا وک جنابی تا گوادی بریم وینا برنامه اخنکا گلک تازه گود تای بزی کو حکمت یانجی دز هر دامو دز گه دیره که ده تا بوندی تو بچی تو دی چی پیش کش که این چند سر هندی راوس یعنی کو زانکو ها دهو که دیر بیت شر ململانیه که
1: گرک ایکو دو نیاسن یعنی که ایکو دو جیمو باشد ایکو دو نیاسن دی پرکای ایکی دیتر ده ایکو دو نیاسن بابت واسطه کاری و تلفنات و او یعنی یا چسبید نه مجتمعی دا با همی دایره و با همی مؤسسات و نوزان که دا حقیقت هشت خوش هایی که وره ما تکی دا سر هنده کریم کد بارد اداری دا حقیقت تو بشه قسم داخلی هاری کاری طلبه کیب که یا انجی موظفه که نقل کش به قسمی با قسمه که دیتره یا انجی اجازه یکی بود درش بکه هکش ناحیه یعنی اداری به تزانی ممکن های بیتن بازی بیتن کریم بلانی ام آسا کرد ویده بکنیم بس خطه کود گیتا ناحیا اکادیمی با او کود بشن براسی خط سوره او همین شکل آبا همین شکل آبا دفمه یا ممنوع انا بین بطنو هی تکرن بس اگر بیتا کرن اگر بیتا کرن گرک بشارتی بیتا کرن بی زانی نامه و حقیقه جی اولی هاتی بگو به عالم که این تلفن آمد کرد یعنی از خواهی که شما کسا ما باور بکنید گره که این تلفونات می تتای کردن بو چون که دیگه نه قناعت کلی اف مروبه نه خوش مروبه یا اف مروبه
0: فکر نه دارد بله بله بابت تزویر وان دکتور این چند سر را رسی هنیم تایی بت بکوزان که بابتی دا که پتر اجراعات بینه کردن اف کسی که وان کارات کرد
1: هر تشتكي بجيتا بردستما ما لجانت يديف شو لميت بديكرين و

0: کسی بگمان خلاتی کردیتن ام گش نقلم گین قلعت ام جزایت هن اوجی تزانیت اداری نه ام نشین کسی که بگین حبسی و تبازانی بس تو ده انزار که دهی که توبقه که دهی که ده آگادار که ایکو افشور دوباره نبیته و ده چیز فایلا وی شخصی دا کنه نه تشکی گله که باشه بگاوه تزویر یا شوله که زحمت که کنترول سر بیتا کردن حتی که حده که هایی بس ام نشین بیش نتا که ما سایتر از سر هایی و ده بیش اینجوی افت تحدیه که نه بس بو ما بلکو بو جیهانا یا خاندانا بالا همیه اوجو بابت ای آیا و نویسینا راپورت آیا و اوه پراسی که تو بیشه ما سایتر سر بیت منی نه هنگی دی ما سایتر سر بیتن وقتی که دیت نامن که ماموستای ما گلک یه خانده ما بیتن برده هم زانی که علمینی چه توی مجالی دا وقتی که تقریه که تیده برده سیده که اکثر بزانده که اوه یه درسته آنه درسته اوه توی مجالی دا نه زانکو دو که احتمال هم گلکش زانکو جو باشتر بین بس توی مجالی دا هشتا کار بید بیتن تراستی بیتن ای آی جی بردوام تشتینی هیده تو رکه که لگیری همین رکه که تیتره ببوبم هرچند ما پروگرام تاین تا به تو تشکی نشر کهید
1: سایدی زانکو اینه
0: بله ام برای خود دینه که آیا چند کوبی گیری نسخ کلی بس هر رکه تیوه بید هین بابت نشتری های اگده بحثه که کتن احتمال دو چار نوا اختگل نوا خون تو زن اوگل اگه زهانت که تو بجی که یا بی نفر دو درسی بی بعدی دا کار کریه کار نکریه بس او آریشه نه بس دو که هی او آریشه امریکا جی هی یا فرانس جی که هی یا هر یابان جی که هی اوه یعنی یا زحمت که تو کنترول بکن وکی مگوتی جی هنده کلتور چه بوی ناف خندنی بالا دا ناف هر محسکه دا یعنی گوری نوانا هم یعنی شول پید بیتن بویری پید بیتن و همجو وقت پید بیتن یعنی دوید وقتی تو بده حتی اف کارا جبه جد بیتن یعنی اف رازوه کرنا چه بیتن تحدیه برانبری یعنی اوان گورانکاری همی راستی گورینا کلتوریه تو دوید کلتور خواندن چه که دوید کلتور شرکن چه که دوید کلتور یعنی انتماع چه که دلسوزی چه که کمی کلتوره کلتور دامت چه که ما به هاوینا چوی بو ما امرکات که دی تناب نما مثلا هاوین ما هاری کاری ها معظفه خود که من گوتی گرمه بلا نیوک بین دامه نیوک بین دامه بو ما فرمان کد که اوه جده بر رینمایه او ما نکر جیبه جی که نا اوه سر فرمانبر زان که گلکم زحمت بو دل واش ماما گوتی پا به هر سال حساب و هاوین اگر ما گوتی به تعلیمات خلاص تناب نما افصاله طبعا یا بزحمت بو بس توی بارد ما سالا بید نبیت جب سیاره سانی تو محتاجی هم بریاره و توی محتاجی وقتی جی یعنی وقت هندک آریشا چهاره ست کتن اوه همی تحدی نه یعنی هر گره کاری کتا بیتو بکه یا راسی تحدی نه زانکویت حکومی جی دست مند گرده نه جبر تعلیمات و جبر افرینمایت که هین و افرینمایش سالانه نهاتی نگوهرتن جبر هنده گلک فرمان بر ایدی هزر کتنی عرضی که مرتاح کسی چی بشتی گلک تو دید تو زنین شکی گلک کم عقوبه که گلک کم یا اداری تو دیده بس موظف زانی تو که جه موظفی یعنی صحبته و کسی چیتن کد بجن نشولی در بخیتن نتو معاشی لکیم که نتو اوکی لکیم بجا عادتا کار حکومی دا بطیبتی جی الدفمک و گلک تشتهی که دوی بیتا گورتن و دیگا به پرلمان کارانی نکو مثلا قانونی در بخیتن یا جی وزارت جرعت نادت خو یا جی نویتن کنده گران کاریت اداری در بخیتن اول جید ببنه آستنگ بو او چاک سازیان او پیش بچونا که تبیتن که تو بگیم
1: بله دکتور که لجارا دیبین وان کنفرانس نیو دولتی دا وید که زانکاد هو کت کت رنگیت گلک ولاتین بونمون الامریکا الاروپا استرالیا کندا سر آستیت ولاتیت عربی العراقی خلکی کتیت زانکاد هو که دمیت این زانکاد هو که هم گلش واند بینین شانا زیب وی زانکویت کن که زانکو که یعنی پشتی سفلدانی هاتی دامز راندن افرکل وی آستی اکادمی بلند تای بجی پینگافت باش خوافتین

0: في كامبينا زانكوي تشبوي روج بو روجي يعني تواري زانستي دا تواري اكاديمي دا تواري اوهيا دا ريوك جوان دتا باجيري افاني تشد جينت خلكي دوكي تايبش جالا جامد بيني خلكي دوكي بخوجي بشتفاني بشخص نافي زانكوينا
1: زانكو دوكي هنده که دوش وقتی که تو چی زاخو چه آوا زاخو و خود بیت استرامش چه هاتی از زانکو دو که چه در چه زانکو دو که بیتن خلکی که عیال جی زانکو دو که یعنی گل حش زانکو خود کن چکل زانکو همی آیه پشتابان یکا بردام زانکو دو که آهی خلکی بیانی جی که سردان آمد کن یعنی او خلکی بیانی آنجا میعاده که ما پیوندی گل هی او جی وقت که برای خودنه تطورا کد ناف زانکوی دا های زانکول کیوه بو و گشته کیوه گله که ایجابی برای خودنه و دلیل جی بو هنده که کیفوانا کارکنه گلمت هیتن او جی وان سالت بوریدم نزدیک 31 پروژه یت کد بجین یت مزنت نیف دولتی میت اینه نزانکا دو که ام گل زانکوی ایتالی و اسپانی و پرتغالی بریتانی امریکی اون پروژه میت اینه نزان کادو که بو مصلحت دهوک و کردستان و زانکا دهوک پروژه تاتی نجی بجه کرن و دعما دیسانی و ولاتا یعنی اتحاد اوروپی ایک شوان لوینه که گلک دعما اون پروژه کرد بای میلیون ها دولارا اون لوینه دعما پروژه میت کرد طبعا که همین بیجی میلیون ها دولارا ریبه برن اون پروژه دستی واب خدا یعنی اوی پاره توزیعید کن کاچه ها و بیتا صرف کرن و کیش معتمدی و کیش هاتون چونه و کیش دورات و برنا یعنی ما مستبوش در بای کردستانی که تدریبا بینن آنجی سیمینار بکن آنجی کنفرانس بکن او دعموان آن او کد بشن شور کنوان یا بردوام الگلمه او که اشاره تکو که بلی او کیفوانات هیتن معنی او مدبینن کنم توی آسی داینه کنم بشین گلوانا کار بکن پشتوانی مثلا امان بوی پروژه می چهار سری درونی اب خوشی نشانه که بونده که بله اوش آسمت رازینه
0: کار کنگم
1: پیش و چونت زان کده رازینه لو من حس کن بردامه به 10 ساله یه پشتوانی بوی پروژه هیت کن مب نسبت یعنی علاقاتا لگل جدر و اکی ما گوتی ام زوربه درگیر کامت قوتین جبلی هنده که کد بجن چکو عراق اتحام نگل ناکن بس زوربه و درگیر کامت قوتین درگیر وانی وکیلی بو ما زان که دو که دا ما سه برنامه جد که شاده مشترک وانجی باورنامه هفش می و هیگل زان که ایت ما ایکال امریکا دو جیل المانیا و وارو جا جی راگره که ما دی سردان المانیا کتن بو هنده که ام برنامه جا که دیتر وکینه و یه باورنامه یا هبش بجاد بیجم وکی ناف زانکا دو که تش طبعا تش کد بجن نسبیه ام خو براورت الگل زانکا دید کردستان وید عراقی ام خو جایی که گلی که باشد بینین و اد بیجم گلی تش پوزیتیو ناف زانکا دو که دهی کد زانکا دید کردستان و عراق دانینم بس بگمان ما گلک آمایی که هکرم مقارنه خول گلزان که ولاد پیش کفتی

0: بو اصلاحه و بو چیکرنه و هبونا کای از خو گله که خوشبینم کوده افزون کاروش برج بر باشه بچه
1: بله دکتور گله جال کنفرانس یعنی سلوک بارزانی سلوک حریمی سلوک حکمت شاندید بالات این زانکا دهو که اون گله جال آمد تو خوشی دیتی یعنی گلوان رنشنیت و دان زانکا دهو که تای بچی سردمی کابینان هیدی بشین و چند سال تو سلوک زانکا دهو که سلوک حکمت چند تیه جدی بو مهندی که پشتوانی بگو من همی زانکوید کردستانی تای بچی زانکا دهو که بو هندی که پتر شلای اکادمی و خدمت وی باجری وی پاریز گهید که
0: بگومان توزانی خوندنی بالا بشکل که گشتی و بگومان زانکا دو که اوه یا برچاو و یا پلانت کابینا حکمت حرم کردستان دایا و جناب سروک حکمت حضور آوانات سالانه برنامه جتمیت آهنگا در چونه دا خطابت وان گوتنت وان همه اشاره تتنده نکو بله پشتوان و مهتمن به زانکو دایی که آمد بیجین زانکو که جانب سرک بارزانی به امریوانا زانکو احاتی دامز راندن بوانا امد زانی یعنی هر تشتکل زانکو دو که چید بیتن اوهی های جهی یعنی ما امد زانی ما های جهی که بله دنگو باس زانکو دو که بردوام اوت مهتمن به که برفکی و چیدن و راستی جی حتی که بردام با ما فیدبک و گلک پوزیتیو تیدن یعنی کسانت آسته و بلند آنجا آسته که بلند کارت کن نزی که جناب سروک حکمت و نزی که حتی جناب سروک بارزانی جی فیدبک آنها گلک ایجابی هم دست خوشی رو تیتا کردن بری چند روزک آجی با ما دست خوشی کن بارگاه بارزانی با ما حاتی سر کاری که مکری شکلی که گشتی تو خزانی وضع سیاسی و اقتصادی کردستان نیه مستقره العراق نیه مستقره اوه بگو من امجوه که ما اصلا تحصیل مجی کری و امد زانین که طموح ها مزیتره هم بو یعنی دا خاضر مزیترن بو پشتوانی و طموح مجی اون که ام زیتر و سریعتر پرای ببچین و سریعتر گهین اندک آمان جد خون بس از بیجم همه ام بهرین کو زانکو دی آستی دا برای وبچی تو او پنگا با کا کیم جی ام باشت لبینت بجن پیش کرتنه
1: بله دمایی که خلک خواه برنامه ایورو ام گلکس پاسیا بریس پروفیسور دکتور داوود سلیمان اتریشی سروک زانکو دهو کت که اینکو ستودیو مهوان ما ببتای بجی سر وان کار و خزمت زانکو دهو که پیشکشی جوا کت کت پیشکشی قطابی ما مستای خود کرد دست خوش دکتور یا سرکفتن بو زانکو دهو کت خازین او امید انرژی و هر دم اشلای اکادمی و لای پتر پیش کفتنی بخوفت بینیتن و هم همیجی شانازی بزانکاد هو که کن گلک سپاس دستیت خوش دکتور و به خزمت و کاری تین زانکاد هو که انجام ده
0: گلک سپاس باشی
1: زور سپاس
0: به خزمت انگید کن
1: زور سپاس
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ.
1: که بو نیچیروان بو مالایل گنده که بو افخاری وی گندی بو چون ملک و رز و پس وی گندی نبون خدا نیتونگا خوا بو ملکیای نیچیر که نیچیر آنی کل جامعه را کرنه دیاری اواشی خلات مقابلی نیچیر آوی دانه پارت دانه و گنم دانه و جهد دانه اداره خوصفی تشتید که سیده رکیش گو جای که وقت هاد قول خوده تمام بو جامعه عمر خوده که گو پشتی او مری و عمری خودی که گو پشتی مرناوی گو خودی کلک دا جناوی خودی کلک دا جناوی ایپانه جنکی فقیر بو چو ملک وارد نبون هم ابنان و گرارا گوندیا گو کره خو خودان کر و خلکی جی حجد کر گو کلک بو ظلام عمری کلکی بو 23 سالک صدق و سبحان الله بو ناوی خودی خور تکی گلک جهاتی جی جیو
2: لوکی معدنی
1: بلی لوکی معدنی
2: باشا اف نوش کیلو تی معدن
1: بجا اف باجاري معدني التركايا
2: تركايا
1: باجاري معدني التركايا او كرمزن بو جحيلك باش بو قروشك دنيا بهار بو وقت كولانا چما بو وقت كزاخار رزا بو

0: بعد دیواری خانی خروج بو کو خر چونه کولانا چماو که زاخر رضا گودای گوبلی گفت اف گودیه ما و خر کی وی گودی همی چنه شوری خو باشه ما تمه چو شول نینه چو رس نینه چو شب نینه چو وارد نینه گو والله دای گوری گو بابی تم رو بکینه چیروان بو خدا اتوانگا خو برسکی با سر لیلیا تونگاوی بو به جواب تا عمری خودی کیر دیب خودی دای گوری چو رزو چم و فلان و بیوان منینه همه رسکی ما سر تونگا بابی تا بو گودای گوبلی گو بابی چنه چیر که گو تونگا بو گو که تونگاوی بینه گو ربو تونگاوی اینا تونگا بیست و سه چار سالا پشتا کلین و کهارا گو همی توز و گلیشا گو دادستی کوری خو گو پاکش کیر و جامعه رکی وکی تا شارازا گو من بی تونگی گو من تونگی که پی باوی جا گو تونگی که پی آوی تو نیشا و ایدا و کرنگ علم دان تونگی گو سپیده یکی رابو تونگا خسر بری خودانی و بری خدا چیایی گو چول چیایی گو سبحان الله اول نیچی را روشه اول روشه چتا نیچی ری گو نی یکی کی ویدی برشت خوالی تونگا اولی بردائی لیدا
1: ماشاءالله
0: لیدا نیه خو سر جیکر و دا پشتا خو اینا جامعه رکی کرد دیاری اویج خلات اگدای همش بر خاطر بابی و سر خاطر یا نیچیروانی بابی و کده خدری کره ویگیر و کارو عمل کرد نیچیر و خودی کرم کرد وسا نیچیروان در کرد وسا سکمان و گلک بابی خود نیچیروان در و اویج رزقی خواه بیت سر نیچیره
1: بله
0: رزقی بو نیچیر گو روشه که چیای نیچیره کر حیوانه که کیوی کش دا پشتا خو گو ها تخوری چیای سرنشی بی بو گو تحسیب عرده کم تونگاویش کست تونگاویش کست ها تمال گو دایه گو بلی گو ایرول چیای نیچیره تونگاویش کست پس یارا خلکی کر او رسپی اختیار گندی گو اب تونگل کیره تیتا چی کرن گو والله بابو بری وقتی تونگل مشکست مدبر نباجار معدنی گو جخصیل باجار معدنی بچی نباجار معدنی
1: اوه تونگ چیز کنو تو جخصی بو نا؟
0: بله اجخصی بو بله یعنی کردی جخصی بله. فیتری تونگا
1: بله
0: گو دایه گو بلی گو ازده چی مباجار معدنی تونگا خود چی بجا خرجی مصرف مال دنیای گو باجر نوکی گندانه گند مرو دشته مالا جامعه را که سلام علیک بابا اسمیوانم کرم که تو سرچاباتی گو باجر را تشتنینه گو لازم هم رو چه فندقی بنبید وارنا خول مدعمی بخود چا خود چای خانه فخود لازم هم من مصرف هبید گو والله دای گوریب خود هم فقیرین گو پاره منینن گو نبود مال دا گریا گو هنجی پاره حیل مال دا گو همی هجمارتن بو نسیزده قریش قریشی وکا فرسا بو چه قیمن نبو گو پاره خوب بردان بنیا بری که خواه دای کاوی هنده نالش مال جینار اینا کرد جان تی خود تفنگ دینا سر ملی خود بری خدا باجار معدنی بری خدا باجار معدنی گو تریدا گو سوارک شی گهشتی بونه سوار و پیا هر دو پیک بچون بو باجار معدنی
1: اوه پیا های دی سیاره
0: بله او پیا های دی سیاره چون بو باجار معدنی بری بگه نه باجار معدنی دشتا گهرد بشین دشتا عرای دشتا عرای جهه کوچرات آیا و جهه مال بار کرنه یا و گو کوچره که دانیه دشتا عرای ایلو عربانی احمد آقای کاردارا بابی عدلان خاتونی احمد آقا آقای 1700 مالی کاردارا بو گو جحیلیا خود زواج عوری گو جنک اینا خودی چکر ندانه کر ندو خودی چو ندان و کر نسی ندان گو جنکا چاره اد عمری شیه سالیه دا گو اف جنک اینا گو خودی کچکک دایه یعنی شیرانی پانی اوکتنه بو ایکانه بو گو نا بیوکر عدلان خاتونی به جام گلک بحثی وفصدان خاتونی جینا کهیم و اوی خاتونی ها چه کاریا
1: یا چه بیا
0: سری خاتونی چلو چار کزی یا بن کزی یا خاتونی شکریه زرکزی تا آوازی رزیب دا خملاندیا چابرش عربیا نو کشکی روش که دزیا برو پاخلی تشتوریا که ماخی که ریشکیا تو بیشی صوفیا دست دیوگیدش نی واجنه تدرانیا
1: جانه
0: اوه خاتونه ها ادگل حوالا و جا بله کچه کچه حیل چونه شیوا دوارا پیش دری و جیاد دری با شیوا دوارا اوشی کار بارا خوکر کدگل حوالا هر تا شیوا دوارا مقابلی قودی که راوستا ای پاره کچه آخا یا کار بارا خوکر و چا برجانه برکلی سبحانی قولانا زیره سلر یا کالا کبر را که راست کر پی خوکر گوره که موشانی قندره که دو درزی حزار کم یک نشان نقبا جوتی من که خوکرین قولانا گلک جارا کچکی زومید بشن خاتونه من رنگی تا تو نگلک سپی چک اسمریه دی رنگیت اسمره گو مقابلی قودی که راوستا میوشه که رشه حبابی خسته دوی خدا درنجه درنجه بو غازه قرکی استخمام مکا و کودا کمبری حتی احگریدان سری خاتونی دیاره
1: جانه
0: اوی خاتونی ها بجا ما موسا بی
1: جانه جانه جانه بجا
0: حتی سری گریدان خاتونی دیاره اوی خاتونی ها درمانی بین خوش نخواه جوتی ممکی خورشان دین بین که نوا کونی دا حتو چو وکا باش وازرگانه کی سری سالی کبت سری که استنبول خورین زمین نالیش بشنو بالاوی تی او کسی نساخی حف سال بی کو حف سال سر پشتی بی کونا خسی سعتاش عدلانی دویر بی هما بین هر دو ممکار دفناوی دا وی قرمی سبیلا باش علت جانی من نما کچید گر بیستو پینج کچکا حتا سری که باجاری معدنی شیفا دوارا دوی بی خدای او صارو بیا هر دو تبر بورین گو وقتی چاوی لاوکی معدنی کبت البیایی کفت عقص سریوی نما ترکیه نیش دلیوی هان گو نب دلکی هزار دلا گو دلیوی کفت لاوکی معدنی کفت البیایی صارو بیا جید بر بورین گو الله لاوکو دلی من کفت تا بس لیتو چوی تا چشم نزانی مانی حق از بندکی مقام سر تبیشی بکو حتات الخوب سبری از بسیارات تبک

0: الرائب نياكوني واحمد آغا مش بابي بخوز مالي دنيا كربابي ابن دامة مالي دنيا سوزا خدي دستي معدانا احمد آغا بقراب الربينا لكي بعدني قو عدلاني مالا بابي تشودي ما خنز دمو محمد باش تجار باش تجاري حماي
1: رادیو دهو کنی گهداری برنامه سپیدا باشد کن گهدارن هجا و خوشتوی هر جه که لینا و گهداری آمد کن رزو صلاف و سپیدا باشید ما قبیل کن ایبی روژه که تجید دلخوشی بختواری سخلمی و سرکفتن بو هواد خازین فیچرک یا برهواد پیک و گهداری کنید

خلصش مبنی ایشا درونیه. انجاقدان الویری مینیدن سر چند امترسین امترسا چند و چند تأثیر المدگد تا کی تاون امترسا گواسا گویا گیم بید مرو خوب پاری زیدن خود نگد سیرک مرو فند امینید مرو جه گدانا کبید ایش نهی نمروی خوب پاری زید ریاضا کبگد ول مرو بید گد افترسا مرو فتشتی که باش بدس خوب بینید نه تأکید نه ایشا درونی و بالعکس ترسا که امینی یا ایجابی آن ترسا که باش کنگی ترساش مرنه ولی تید که مرو بید ایشا درونی سردان دکتور درونی محتاجا او وقتی اف نشانت بین دف مروی پیدا با مثلا بحث مرنا ایکی دیر که مرفنن یا سیلجی دل مروی سریع لده بینا مروی کرد با مروی خواهد با مروی بطاقت با مروی خواهده هات مروی فزد کرد ها دی مروی مرید چین بید کس بحث جی نکد مروی صدفه ایل جه هکی همه ایک نخل باکی حرارت اکی بسر مروی دا چو هزرید نخوش ها دی مرم ها دل من دی رابستید ها بینا ها دی کرد بید ها آن که اس نامین مسا بی سبب اوه جی نوعکی ترسی اشمرنه اوه جی نوعکی ایش درونی ام بینه و ایشا قلقه که زیده ایش ترسه که واسا که مروید ایشینید مروف نشید مین تبتنه گلک جره نخوشته ده دفع دکتور هم از نشیم گوه خودم کسی که بحث ایه مرنه بکد از نشید چمه تازیه که مال علم برانو که همی تازی از چمه بسنو که از نشیم چمه نو الجهد واحد يقلك تندف من دكتور دنجي إسعاف بتني واحدة تد يش ما بخلص أجي دمر أفضل صب وانيشانا جهد أول مرة بيد كت مر سردانا كاسي نشيت كت إلا يكل جل مرة بيد مر نشيت كت تاسي كاسي كنيزيك وتبي مرة في كت مر خالي بيت هر دنجي مرة في بترسيني تمر في برامس تني تشوله مرة في تأكيد أفضل صب أشتي وانيشانا ولی مرو بید کن بجا مرو خوشی بجی آن اخو نامد چا دی بجی تو هر یه خول مرنه دیگری هندکتی نا دفمه بشکلی بجن دکتور از مرنه روشی چند جا را دوینم ما بینی دا مرو بی بردد بس او بغا مرو بید گیری بی قوات مرو بید گیری از را مرو بی خلاص مرو فنا را بید و تأکید امم دی ماهیا مرو بی کلک جنکتی نا دفمه دکتور از ندخو ما خوما بس از عیال خو اختر بینم از بجمه کتب خلام کن عندك يا بيب عمر تندف ما هر نفس ترسي هاي بس بوانا چه بيت بي عمر ايدا كو بيجدن امش مرنه ترسي نمي دي بيني مطاق عمر اوري او بشتي چنده ما كدو جحل بي نهن بيشنا من دكتور نما ام همي دي مرين بس بوانا مرتاح يكي دا تعملو في اخوت نفو دا بلي ترسا مرنه ترسا مرنه او ترسا ولي مرو بيت كات مرف تشتاكي باشو بدس خوبة بينيت او يا درستان نيشا دارونية بس ترسا مرنه بجي دي هندي مروف خوشی بجیان خونه من شوله خود رستاینه که سردانت مرو بید باش نبن نشید جاوی خوب ده عیال خواه گرت مال دا بید آن نشید یل حوالت خود در که بیده دلی هگر مروف حوالت باسا همن افترسا نخوشی درونیه و محتاجی چاره سریه شوا چاره سریه نجید گلک بسانه هی که امدگین ایکی شوا به ترسا مرنیه

0: بلې ګهدرن هجه خوشتوی فیچر ما په پک په ګهدری کری هی بدرین به بدجه رزمندی مو فارګرتنه هم ان هجه خوشتوی ژ رادیو یاد هو کې نی ګهدری برنامه سپده باشد کن ګهدرن بارز جوره دوی نخوشی و شکره آلوز بوده که میتابولیزمیه او تیده است شکر خینه جه انجام برگیری لشی بو انسولین یا بهزی لشی ده برهم اینان انسولینا بدویدا درستد بیتن لسراست دنیای اف نخوشیه کارتگرن لسر نیف ملیار کسا گریه و روش بو روشه جی هجماروان زیده بونه ده ولی جیوازی ده کارتگرنه نوی آنکو نخوشی شکره لسر جن و ظالمان چیه وره جیوازیه که یه یانجیگ نه اوه نخوشی گهدرن خوشتوی آنکو نخوشی شکره جور دوه چندین کارتگرنن مترسی دارهنه جوانجیم توجبون به نخوشی اندلیو لیلکن خینه و گلچیسکا و خموکی و دودلیو کشن دیتنه و گله کشن دین سخلمی جی بوم رووی درستد گدن و کلی نگاه بریتانیاش کرا گریه کجه اگر اوه نخوشیه جن پتر توشی کشن درونید بن و ظلام جی پتر توشی نخوشی اندلی لولکن خینه و گلچیز گاد بن و کلران لزانکویا کین ماری لندن تومارا سخلمیا 29,000 ظلام موجنا لبریتانیا دنبرا سال 2010 حتا 2020 کو جور دوی نخوشی شکری هبویا شروع بکریم جه انجامن اوه و کلین دیار بویا کو کاردگرنن اوه نخوشی لسر جنو ظلامان و هر واسال دیف تمنی یا جیوازه هر واسا اوه و کلینا هد دیار کریه کو جاگر نخوشی شکره یا جور دوی جن پتر توشی نخوشی درونی بوینه و هر واسال برام برواجی ظلام پتر توشی نخوشی دلی لولکن خینه و گلچیسکا و هر واسا بلند بونا فشارا خینه بوینه لو خو پاراستن جوه نخوشی بو پاراستنا سخلمیا جسته پرنگه که گشتی بو هر دو غگزان یا فرو بدویه او دمه توجید بن خوده نگدن بدوی به رنمای
1: عشقم ورن بس افشفه

گردرین هشو خوشتوی افرو روش نمکا روش نیل دهو گشلی نوانده خانی روشن بیری و راگه هنده نتی تداره خستن جمار افرو روش بین شنبی جمار 4000 و 47 البردسته میو ده پیدا چونه که دنو بر پر نویده کین سرک برزاین بجیدم چه رنگه که رناه دادن هر ما کردستانه ببیده پناگه هک بو گندل کارن ده بر پر دوده بلاو بویم هر دوی برپاری دا سیبان شیروانی بجیدن وزیر نفتا عراق بشکا نفتا خاف یا حریم کردستان زیده نکدن. سفین دا زید بجیدن دا ویدن عراق سزایوان گروپ جگدار ین هرش گنسر حریم کردستان سربازی هزین آلمانی الحریم کردستان به دیماهی هاد. جدن گباسن کردستان و جیهانت برپاری چاردم دو خاندن جدا با روشانه های روشاوه کردستان تینه گرن. کمپانیه که راف کرسیان اد بجیدن خلق پشتوان قناق

اجتیه نه. سر کماره ایران دیجیتن خو را دست نگنگ. برپر پنج بو دنگ باس نفخوی هدیه ترخان گرن. ریو رسمین بیر اینان سی و هیس سالیان فلا بهدینان حتا گرن. کارینا نوات صابو وی بریدنا برامو مستو خطابی دا حتا قدغه گرن. نویسینگا پرلمان عراق لآکره دهتا وگرن. برپر شش بابت هنری بخوبت گریدن. فیلم که کردی لامریکا خلات باشترین فیلم دکیومنتاری ورگرد. قالب دربارینا موزیک دم جه برهف کرنا هنرمند ارشد زاخوی. شانوگریه که کردی لولاد تونس دو خلات انگرنگ بدز و اینان. برپر هفت بو بابت تایبت به تکنولوژیای هادیه ترخان گرند. سکرین موبایل خوژ خیچکان بپارزه. برپر هشت و نه دنگو باسو بابت ورزشی بخوبت گرند. جوانم پشتوان زاخ و باوری به راه نرو گل پارزی نمایم. جوان جمیل بجیدن انجامکش هجینه بود و دنیاریا بهدن قربو بکین. کلکا دادوانی بو کچو کرنده ها که دهتا وکرن. لچینه کچکا ده ها که بویا جه حیبتیا پشک دارن. برپرنده ها یازده بو بوچونا حدینه ترخان کرن. هولیر او مولودا پیغمبریتنا برا ری پیدر و ری گری کرانده او رهنوین فاطمی لقاهیره. جن ویسینا پروفیسور دکتر فرسد مرعی بشکا ایکی او تعداد بجیتن. هولیر بویا ویزگه که سرکی ده مجویا پیشکفتنا بیروز کرنا مولوده ده. هرچنده نه باجر ایکی اسلام میبو که افحل کفته ده ده هاد بیده نیاسین. هرج بوچونا ابا دمک دریجه امتوشی قفل بونه بوین. جن ویسینا آزاد دارتاشت بجیتن. یا فرم پیدا چونه که رخنه ای لسر نویسین خوب گینو نویسیم گشت ستایلو شیویان و نبیده چافله کرن و خود باره کرن. هر واسا کی ناهلیتن گوهارین چه ببنش نویسینا سرجان محمود. برپار دوازده بو بابت ندبی حادیه ترخان کرن اوین دوری یان سرودا منافقان. برگران برحف کرن دکتر عارف حیدو. برپر سیزده بو بابت دیروکی هادیه ترخان کرن. پشمرگ شورشا ایلون و گلانه. محمد سعید علی بجیتن بو ری گردن هیرشن ایراقه لسر گندید مرینا و دیرابین و پیشا بیره ممین تغیقاوادا اتچاندن. برپر چارده و پانزده بو اگه داریا هاتین ترخان کرن. برپر دیماهی جروجنامه ابرو بو چند بابدن هنری و همه رنگ هاتین ترخان کرن. جوانم رنگ بدان دوزا کردی در روجنامه نیویورک تایمز داد نبرا سال 1855 تا 1979 و جی پرتوک اگر چاپ گرین نیم. هبونا وانجوره ویستاوالان گرینگی خوه هیه و او چندین بابت اندین همه رنگ ادوی برپاریدا برجابت کرد.

0: مردمین گلها دو گهدرن هجا و خوشتویج رادیو یا دوهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی همین برز و خوشتوید که این هبیه مواهدانو که برنامه ببیتا جه مفاهر گردن همین هجا و خوشتویم و هر اصادمت خوش بایوت خوازین گل تمامت یا برنامه ابرکه حتی دمش مرده بگشی جیدار سر و خوی ازا خو پانگه که اکسر هفکاریم محمد صادق ادگل من سپیده دا باش بیدن
1: سپیده دا باش سارا خان، سپیده باش بو همین گهدارین رادیو درو که کت نکه دا گهداری دنگی مد کن سارا خان تبرکه دا مدویسن دا که بحث بابت ورگتنا گنم جوتیارا بکین البته برنامه بوریش دا مهندک آماجا پیکرن لی جاران جک چنگام پیدا بونو هنده کشان راستی گنم جوتیاران گرک حالتان داد مین دزدا و اگر سرکی وی کشه جکه و که حکومت عراق او سوز و بریارن در حق حریما کردستان دادتن او بریارن این کوکو جودیارن حریما کردستان پی ضررمند بن لگوری گودن این غیبه بریار چندنا زاخو در افصالا دا باران باش خاطین باری نلسنوری در سربخوی زاخو و بر همه کی باشی گنمی هبیه و او گنم اداره سربخوی زاخو شک دست کفی به گنمه که کالتی اگه گلک باشه و لدیف که پلان سالانه حکمت حریمه به همه هنگید گل حکمت عراقی که ریجه که باشه در همه گنمی جودیاران به اتوار گرتن و بریار او بو 400 هزار تن به نوار گرتن لی وصا در نکتی اگه حکمت عراقی ریجه که گنمی یا مزن حیلاتی دست جودیاران بیشن حریم کردستان بیشید و پیبدیه که بحث گنم جودیار این اداره سربخوی آزا خوب بکین سنیب دو قناغ هنده گنمش جودیار این اداره سربخوی آزا خوب هاتیه و گردن افجید قناغ هایی که دا سابونو تزارتم و بوهای 700 هزار دیناران هاتی نور گردن و دیسانجی بو قناغ ها که دی قناغ ها دوه تنی 108 هزار تن و بوهای 500 هزار دیناران جودیار این بیشن اداره سربخوی آزا خوب گردیه و بی رنگی جی رجه که گلکی ما و گنمه که مزنجی باید دست جوتیاری دیل را سر بخوی ازا خودا و گنمه مای جندیف بازار روژه نجماره که کمپانین بشن نفخای حریما کردستان ایدی اف گنمه مای جندیف دیف وی بازار روژه دی جه کردن و احتمال هنده
0: بله ام گلک سپاسیتت که این افکار ما محمد صادق لیدار سر با خوی آزا خوم سپیده دا باش بیتن گلک سپاس بگهاندنا وی پیامی
1: زور سپاس

0: گردرن هجو خوشتویش دزدانا کسین نزیگ و کسین خوشتوید جیانه دا گلک یاب آزاره و کسش مجیک نینم وف آزاره ها طام نکر بیدن و گل نخوشین و نجیا بیدن امیت روژان سال روژا پیلا انفالی هشته انفال گرنا بهدینا انشلای رجیما بعصا گور بگور در روژان انفال دا و دم روسن نهلانا قرقرنا کردان یت اکل دیف ایک امن کو رژیم ها بحثو گور با گور به سر کردان اینا گلک جارن مکسان خوشتوی این بردل خوش دست داینم او شهید بوینم پری 38 سالان انفالا بادینان ها دگرن کو جنجام گلک کسات نشهید گرن گلک کسان گیان خوش دست دا و گلک کس اوی دمی دازاروک بون اول بر جاویدوانا کزان خوشتوین بردلوا و غر گرن و حتی نکجی آزارش دزدان وانا گل اوان کسی تمایه اوان گو حتی نکس جیوانا بسر چل سال یه دای اب ناف سال و چوینم ام بزایم رنگ اکی گشتی اش دزدان کسان خوشتوی چل درون امرو ویدگدن چکار دگرنه لدرون امرو ویدگدن نخواست مگر او کس لزارو گینیم کسی که خوشتویل بردست جدست بددن یعنی کسی که خوشتویل بر جاوید اویزارو که هگیان خوشدست بددن افچنده ها ده چل درون مگدن افرانگه که گشتی و ده چه کار دگرنه لسر درون زارو گان و پاشا رو جوان گدن اوی بابده هم ده گنگشک این گل درون ناس محمد سیوان و که همه روشن بینشن بیم بو گنگه شکرنا بابده که درونید گلمده افغانگه که اکسر سپیداده باش بیدن
1: باشتر و خوشتر مامستا سپیداده جی باش و همین گاه دارد نیفیجا خوشتر بید
0: ساقوی گلک سپاس هم بزانیم برانگه که گشتی جدزدان کسان نزی کسان خوشتر بیده ایگو باب خیشگو برا دا بیرو با بیرو هم بیجین اف کسان که گلک نزی که منه حوالن گلک نزی چل درون مرو ویدگن و مرو چا دشتن خل برسینگ خماش دزدان و آگریدن
1: بله پلاستی جی دزدان و نیزیکان و همیزان و خوشتویان و نخوشیه که از بارم مهمی ها دیدیم از بارم که میگفتی کسای که دیدن ای گهدارت مریان ششمن نوده و حتی فکر میکر گهداری هم از کتن از درده وقت نخوشیه ندید بیدنش برکو آزار و پاستش و بیست نوره ایشان و گله گله که مازمه و از همه مازم او دست نوره رو پیداد کردم تایبت دم دستی که دا هم بشین اتوی ماه دستی که دا چند پیده هم بزن سال دستی که کاری گریه که گله که مازم سر دارونه رو بیمه تایی را دید بکن و دست کردم که رو چکشتا دو خوش ندی اگر کسی دید مال دا دیگر دا بجید چه دیگر با بید خشید بید برا بید دیری همیان دم امرو فکی رو ساشده از دادن که مرو بردام دماش خور را بیدن از کسانت همیان از کسی همه هر دم دور برد خودی که او گهداری دانگی ویکریه او اتجابت خودی که او هم بجید دانشتان دنگر کرین او روژانت خود گل بران بینم جانم خود گل بران بیارم شنی خیلی و پر اگره که هر دیگه نفکر که همی نمینی تا جیان دار بگو من والا های که بسی نور دل دست من پیدا کردم باقی جی و هم والا های بیتن چیجا رو نهی تا کجی کنش و خود کس جیه که که نگیدی پیدا که اگر افکر که همی زیدی که خوش کدی بیتن یعنی جیان بیجین اندام اکی سیزانه بیتن زرکو اندام سیزانه هر ایک شوانه هم بیجن رول خوی طایبت هایی جیان هم رو بیدا هر کسی لعنه کی تجید کردن هم در کسی تاین بلکی هم هر دم میدید خوب بود بیشین هم در کسی تاین بردام هم شیرت دوان آمد بیرین هم در کسی تاین بلکی بود هر دست پشت آمد بیرین و پال پشت و پشت آوانن بومن هم در کسی دیجی به هر دم بومن جا رو دل وانی بره خود دنانا هر یکش بانا اشلاح کی و هم بیشین رول اکی گره که مهمه جیان هم رو بیدا از همین دوله که لعنی بی خجیدن نمیان بسنون با اوان عزیزان و اوان خوشت بیان آسی جی دما از کسی کنه کنش دردان دما از بجان جیانی کالونه برای خدای مازم رو چون کالیگر یکا مازم حیات در درون امرو بیش بروه یکی که سمه که مازم امرو بید گیریتن و افخمه اگر هر کنی متحو ساعت بیتن رو کشی خاموکیه بیتن خاموکی جی اکشوا نخوش درونی اگر که پراستی جی اگر گرتا دو بجیتن تو تومیز چی تشتانه دیم جیان خدا
0: بله ام چاو خوب گنجینین گل اجدازدان کسین عزیز و سر کسان دورو بر فرد چه به دا گرن دمی کود بینن و غر کرنا کسی که خوشتوی گلک کار دیگرن لوی کسی گریه
1: راستی جیل دسته که یا پتویه کو توی ماخیم در خوب کتو بخم کبی گلک جارن ادبیتن یعنی دمو برخ عزیزه کش دستن بی دورو برد مروبه یعنی بین ابی آصف نه بیجنه مروبه چنی نه رایکو مهمی آیا فاکس نه که و هم همی زیمری نه از گله بچان بینیم از خمگین یا از خم آبو مروبه چید بیتن مافمه یا مافمه یا هم خم کبین مافمه یا بینه گری مافمه یا هم در برینش بین خوشی بین هر اگه که بیتن گری بی تواری بیت بندگ بین تایبت هم بیجن ماوی دست بکیدا در که هم وقتی بیجن ریکا گریه و ریکا آخف نیو در بریا و با هستان هم بیشین والا کرنه که بوی خمی اما دلیمه دا هید اگر هم نه آوین اگر هم در بری نیجه نگین اگر هم واسه خود یاد نگین که هم هم خم کتنه از هم بیشین هیلان آوی هستی دلیمه دا دی کاری گریه که مانتر روژه پاشتر علم رو بیار بیتنش برکو هندی پتر می تا دلی تا دار می نیتا آخه اوکشوازی گریه یانجی آخه ما ندر که بیتن وکی کل اکی دلی هیتن بیتن رو فکی بومبه که لبه هیتن که موید پاشتر با بلکه روش اکی تا پیتنش بر او خاما ما بنا با دلی مد بیجای اوه خالا اکی افتر اکی خالا دوی اوه گره گره کیا گرم گیا که تو بی موید ها نمیدن کنه تدویه دورو بره تا اوالن تا دوستو برادره تا ادوی موید از گیر کردن از برکو هنگ دمات موید کنید پیدا توی این موید است دیگه روز می تد گل از رید خو و می تد گل بیر حاطنا و گل او ریدانت گل ام بیجین از کسی و غیر کری او هنی تشت سینه از ران رو بیدا او خمات او نخوشیت از خطر لیت کتن او بیت کسی لویره نبیتون کتب شی سر خود دانه سر ملی او اخف می دلی خوب بیجیه و ام بیجین از خمه خوب بالا که دورا گیرین یا دورا برده گره گره که تزدی موانی دا کاری کاردن گرده او توش بیه پیشتروان و پالتش تایجی بوان کسان از خوان بیجی وی خمه دا گرده دا بجدار از برکو دیگه موانی دا انحالی تدیدی کن دا کسان

0: Sonuçta avaku ambazanın akşamın nöhetes bir film çiliyor. Böyle po buru neden hediye akşamı an nöbüzün kentlerde de fıstılık kentlerde de İber kudem dermone hemide de o buru neden hemi peşit hediye fıstılık kentlerde hemi bari giren proje kentlerde her bir son خدا مزن ام دیگه نعمت از دیگر نکری یا خوب انجام دنه دیت ام درسات دینه تو ام بزنی تو از خمو مزن از موای که کم داد نای تجبیش کرنی سویت نادید بلکو پیچه که دن پید دیت ام دیگه تره بین داری داری مطاری کاردن گرنه از دیگه موای دادا تو هیدی هیدی از خمو سر میدید مطاری گیتا
1: بله روجانین دست بکی نکی جانب تجی اشارت بده گل اک بزحمت انج دست دونه کسانین خوشتوید گل در بازبونا دمی ام چواشین خود گل وی خمی بگنجینین اجبر کو اجبیر کرن هر نینا لیجیان یا بردواما خو گنجاندن گل اوی خمی اویج دست دانه دی چواشی بیتم چرک مروف چپ کدن
0: سبرت خوب گنجاندنی وکی من آماجه پیدای بریم که بورین آدمی خم خود سوزد در لیت بیدن اگر نعمت های که خدا مازن هم گل همی مرو بان کدی هیدی هیدی مرو گنجیتن ات گل وی راشانی اوا مرو فتیدا یادی که ویت ام بزانیم که ام چند خم کبین و ام چند لاواز بین و ام چند خوب بیخین چه تشنانه نگواری بر واجی بید اگر او کسی جیان دا با افراشانه دید با او جداد نقصان کبیدن او جدا دا گلوه چنده نده که ام جیان خواه همیه ویران بکن اجبر چون آده لورا هر کسا که نیزی بگو من اوی هیویه که اجبو مکو ام دینه آرمان جا که دینه کلاه که ام بجیم خامه که اکو ام جه بین چش بخو چش بوی لورا یا گرینگه که ام سر بیر بازی بردوان بین کلسا خود روان کسان اگه که مجدد دن که او ری بازه چی بویه او خامنه چی بویه، او ارمانجا چی بویه، ام تیپولا بکن، ام تینه پال داره بخو اش بر ناوی وان کسان، اش بر چون وان کسان که ام گینه اوان خامنه و اوان ارمانجا نام بزمانی راست او نمانه جیانه داد گلمن بلی پا او هر دمید گلمن گرگنین او جیانه دانه ما بر جیانه وان یا دمائی کاتی بلی پا او جیانه من داد دمائی نهاتی نه لورا ام بیت بردانی دینه هر اگر بازه و ام وکی بیجین تریوانا بلند بکن ام جاندانا وان که بیاران اگر تو وانا بیای ام بهینه یانجی وانا بیای او چنده چه
1: بله انده کسیت هین ما مستا محمد دمی که کسی که خوشتویش دست دادم بونمونه خود نگدن از کسی که نزیک خوش دست بدم ادی جیان الکسان دور بر خوشی تحل بگم به بردوامی ها تازی داری ها خو جلو برگم قشنه خم یا نخوش بم بردوام بگیریم و گل هنده کارتگرن اود چند اندام دیت خزانه بیدم بونمونم البرجاوت هفجین البرجاوت انزارو که اف خم هلگریه و اف داغباریه هر یا بردوام بیدن خوش خوش یاب دمه باش بذابه بگم نه چه مچه
0: افچنده یا درست مینه چند روزه که دیار که دیگه این ام بیشش به تا دیگه اگر اف روزه دست نشان کری در باز بر پشتی هنگه برکه نا رنگی رنش یا رنگی تاریش بخمد تا دیگه بخمد بیا که نا سمه یا درست مینه هم آهین مجیدان و هم وک ام بیجین دورو برد ما وکی تا آماجه پیدای اندام دیت خیلانه افچنده دیکاری گریه کنه باشید سر درونه وانو کتن زالا میتین بیتن ما وکی درش ریدینا خونه تراشن انفرچه خونه تراشن بیتن هی وک برکشن جن به هدن وکی جلو برگن تاری بکنه برخو یانجی سردن و ایدینا کن یانجی هم بیشید قصد شهریان آنا کن ام قصد گشتان آنا کن بیتن در کبن خو قصد ججن آنا کن در ما ججن رمضان اگر بیتن یانجی ججن

0: قربانی گرفتن. اتوان ده هم آینی جدا یا درست نه و هم شلوه جواتی جی و هم بهندر خوب دینه. او که تا دمت خیزان همه دا وغیر رایی که بجم به ماهیت که تم بگو من او کسا چو ولی پا اگر ام بردام بین سر اوان ام بجم تازی شینیه هر وقتی ام جید گل اوی کتی چون هر وقتی ام همه گل اوی کتی مرمی لورا افچنده گلک یا باش مینه از بودارونه هر اندامه که خیزانه اگر کسی تنیجی بیتن وکی من دسته که اماجه پیدایی یا گرنگ که در بری بی کسی اندامه که یک خیزانه هاری کازم گر بی کسی جی بانده که آج به خناقه درواز بیدن خال پشت پشتوانه ای بیکن اج برکو اگر او پشتوانی اوی نکن اگر او خال پشتی اوی نکن کش به خناقه درواز بیدن از کسی خوشی خزا خوب بخوشی خوبان آی کسیم برکو نبتنه در بری نکش سامو او درستی جی یک سم بینه و او درستی جی به خوناقه در باس نبویه او را هر کسی که او صحه بکن فیزانه دا بتن دوباره بیروی بینه و او از جیانه بید ام جیانه خود را بردوان بین و ام اوی کسی جی دل خوش بکن سر بلند بکن افهم بکو ام گهینه وان کسان اوی تو وید بیای گهینه اوی تو وید بیای و ام پی دلخوش بین و ام پی بسر کردین جبرکو دسته که اون دماغی که مرن تنه رکا راستا از تو از هست کسی که گهدار یا مد کردن او دماغی که مهمی آیا لورا او خماما نش با مرناویه وی کسی بلکو زبوهند اکوام ایدی وی کسی نابین جبرکو ایدید گرمه دانا بله پا بورین آدمی پا گنجاندن دست مرو بی پیداد بیدن بیتن مرو بردام بیدن سر جیان آخو بیت مرو اوی هست نخوشی هر دم دیار نگتن از برکودی کاری گریه که نباشی سر درانه هم وی کسی و هم اندام خیزانه و هم دی کسی که بینیتن از بیشه وزی بگو من دفتن که تو درانه ویجیده تک چی کن
1: بله درون ناس محمد سیوان گلکس باز با پشک دار بناتد گل برنامه افرو سر بابد افرو که و هیویا سرکف نبودد خوازین
0: از تا بی گلکس باز بوده دخواد سرکف سازم پایم
1: زور سپاس بده باش گهدرن خوشتوی برنامه افروی نقاد یادو هاگ به ویرانگی ده با هواهنه پیشکش گرن لدم جمیر دهه برنامه فوکس دهه ده پیشکش کرن بابت عبرو ده بابت اکی ورزشی بیدن لدم جمیر یازده برنامه هفتیانه برگیری شارستانی دهه ده پیشکش کرن برنامه هفتیانه دیالوگ لدم جمیر سه دهه ده پیشکش کرن برنامه روژانه زنگلنجیان لدم جمیر چار دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر پنجم

0: بو افریکا روژا پنجشنبه سقاب ویرانگی هاتیا پیش بینی کرن بلندترین پلای افریکا ده 38 پلای سیلیزی بن نزمترین پلاجی 25 پلای سیلیزی نم لزادیا بای 8 کلومتر دم جمیره کدا رجا شهجی 18 جساده هم توی هیویه که برنامه افرو سپیده باش ببیتا جه رازی بونه هوا این هجا و خوشتویده برنامه افرو بدیماهی اینین و نهی خود روژه اکشن بیده هی ندیوانه هوا مو پیشکش کرنا برنامه کنی هیویه روژه به هم ودانن خوش بو هوا تخازینگل اندام خزانه هوا و هر واسادگل هوالو کسو کارن خو انشالا دمک خوش در باز بگن هر سخلم و بختور و کیف خوش بن هلدی ماهی برنامه افروکجی غزو صلافن سار حاجی و غیان محمد قبیل کنو بمینم خیر خاطره دهوک
1: رادیو 88.5 88.9

سلاو دم باج بیتن گهدارین هیچ آخوش تی گهدارین رادیو دوک د پروگرام برگیری شهرستانی دوک که دخش حالی نبرکشی به چندین زانیاریان دیسان گل مهبانه که می بسپرد بیا و خلو سمیناران دا لرو بریا برگیری شهرستانی دوک که هم بهینه خزمت دوان بله گهدارین زیده عزیز و خوش تی و کیادیار گول همی هفتیه آمارن ریدان و کارو بزاوین لرفه بریا برگیری شارستانی ادوکیت گل همی بنگه و مفرزین و تینه تو مار کرن دنه با پروگرامی دا تینه بحث کنش برکو هر ریدانک یان هر بابده که تیته تو مار کرن پشت ورا زحمتیک برپرساتیک آمازان یان قرطال کرنک ارزگار کرنک چشلای گیانی بیت یان جلای مادی بیتن لماجی بیتن اف آماره وک جماره تینه دیار کرن لیوکی ما آماجه دایه د سرکفتن یان کنترول کرن و ریدانان دا هاولاتی تین و تارحه کیو های یان مادی ها های اجبر هندی جیم افریکشی دا پیدا چونه بو هوا دنا با آمارین و هفتیه دا بکن کج 28 دست پید کن لروژا پین شنبی حتی لروژا چار شنبی بله هلبت هندی هفتره ایدی ریدان این آگیری و تامشین بیجینین پریزه و پیشو پلخی برفکین بونه چند بو به خلاکی جا کرن به حسرین بیشن به بیکن پازدار ریدان این سوتنا پریزه پیشو پلخی هبونه وان ریدانان دا بینگه دهوکه و نزاری و زاویت و خانکی کن پاشار یا بعدر و مفرز و بازاری هری که لسنوری وان ریدانه که آگیتی بربونه پیشو پلخی چه بویا الدم نزیگ دا جلای وان بینگه هان هاتینه کنترول کرن لبروش که سه ریدان هبونه سمیلی جی دو ریدان لفیدی جی دو ریدان هاتینه کنترول کردن تماروش دا مفرزا بازاری در کفتیه کنترول کردن ناریدانه که ترومبیل کل نا بازاری بو لی سپاس بخوده چه زیان گیانی نبونه لروژا اینی جی هجده ریدان پیش و پلخی هبونه که بینگه دهوک و دیسان جی دیرالو کشیلا دزه و مانگیش که زاوی توخان که و خالا خطاره و قصرو که و بعدره لسنور هر ایک جوان بینگه هان تنها ریدانک چه بویه تفتیه دا و ریدان جیب سلامتی هاتیا کنترل کردن لبروش که دو ریدان هبونه لسیمیل و تنایی هری که دو ریدان کنترل کردن دیسان لفیدیشی دو ریدان پیش و پلخی هاتینه کنترل کردن بینگه نزاری آگیر بربونا بیستانه که بی زرار و زیان این مازن لری بدن کنترل کریم زور جارا گوتارین زیده عزیز و خوشتوی جبر سوتنا پیش و پلخ زیده بیتن خدان ویریان او جوتیاره دی آگیری برده تیلی جاران کنترل در کهوی تدید بربو باخو بیستان و دارو بارنوان جبر هندیشی بو هر دمه که نزیک ترین بینگه هینشین پیواندی پیلا ساد و پازدا بکن یا برگیری شارستانی گو تانا هوا بهتن دیسان مفرز بازار دهو که چیا آگر تی بربونه که خارنگه کپنا و خارنگه ها سامان که آگر بربوی جگر شرط کاره به لی زرار و زیان توی کم بونه و گیان جیب سلامت بونه هر دیسان لروژا شنبی جیما دوازده ریدان پیش و پلخی ها بونه بینگه بروش که و نزاری و دیسان بینگه زاوی تو مفرزا که بردو هر ایکی لسنوری وان دو ریدان درست بوینه لی ریدان این گلک اتمازان نبوینه و اجبر گو الدم پیتوی دا تیمین وان بینگه ها لوان جهان آماده بوینه بینگه گیری باسه و مالتای و مانگیش که و قصرو که جی هر ایکی ریدانک لسنوری خواد تو مار کریه لشنبی تنها پیش و پلخه بو سپاس بخوده چو ریدانکا دی آمازن یا گیانش دزدانه یا زیانت مادی درست نبونه لروژا اکشن بیجی ده ریدان پیش و پلخی هبونه لبینگه نزاری و مالتا و سیمیل و تنایی و آمیدی و شلادزه خالا خطار و مانگیش که هر ایکی ریدانک کنترل کریه آنکو لخالا خطار بله لفیدی دو ریدان هبونه و دیسان ریدان دیتر نبوینه اینکو بیشین گلکت مازن بوینه تنها بینگه ماسی که جاگر برگونه که دبله کاره به هبویه کنترول که یش برگر مازیده گلک جارا افریدانه درستد بن بینگه سیمیلی جی کل سره که سیمیلی ریدانه اگر تی برگونه ترومبیلی که بزیترین دم کنترول کریه لقدش جی لگونده باور که ریدانه ترومبیلی هبو لبینگه قدش شیایه به ریدانه کنترول بکتن بله گهداران گلک جاران هم بیجین تایبت جاریدان ناگیری جنشکان و تین تندید ترومبیل شوفیری ترومبیل خواد هاجوتن هر اگر اگر
بیشین تکنیکی بیتن یا انجی کجبر پانزینه بیت فیل پامپی بیت دی جهدا خودینه که توشی دکیلو اگر تی بربونه بولا ماجی هکر داشتیانه کنترول کرنه نبن یا چارسری اندست پیکی هفکاری اندست پیکی لایتا وکی ما ماجو دایه پیواندی به هلا صد و پالتا بیکن داگو توشی چه ریدانین مازن نبن لو روشا دوشن بیشی هفده ریدانین پیشو پلخی هبون لسنوری بینگه بروش که و بینگه خانکی و شاریا و بعد ریو کلکجی و قصرو که و مفرزا سرطنگی هری که ریدانه که بویا لسه میلی سه ریدانین پیشو پلخی هبون لطناهی و مالتای و نزاری هری که دو ریدانین پیشو پلخی کنترول کنه و خالا خطاریجی ریدانه که بویا اوه پتر یاوان آگیرا گهدارین زید عزیز و خوشتبی اون اوین کوش بر دخل و دانی ماین و تاهات یادرین و وی آی نوان پریزه و پاخش بکن یانجی به هر آوایکی لی آگیرش کنترول آوادم درد کویتن پیواندی بینگه این مکیریان بگیری شارستانی لروجا سیشن بیجی هفته ریدانه پیشو پلقی هبونه دیسان لقصرو که جی آگر بربونه که مالیده کاره به هبو لدم پیت دی بینگه قصرو که دیگل تیمین خواه لجه ریدانه آماده بوینه و آگر کنترول گریم بینگه دهو که و گرباسه و مالتای و سمله و آمدی و شلادزه و زاویتا قصرو که مفرز و سرطان که و با عدره به هفته دو هری که تنها ایک ریدان لسنوریوان دروز بویا لقدش دو ریدان هبونه بینگه بروش که جی سه ریدان کنترول کرنه بینگه ماسی که جی دو ریدان لروجا سی شنبی آگر بربونا پیش و پلخی هبویا و بینگه آمدیه پشتی پیوندی به هات یکرند گل شیلا دزه و قدش و دلالوک شیای نوی آگری کنترول بگن هر دیسان لروجا چارشن بیجی ما بازده ریدان پیش و پلخی هبونه کوشوان جی قدش ریدانک هبو خالا خطار ریدانک فیدی ریدانک سرسنکو سمیلو نزاری هریک ریدانک لآمیدی سی ریدان پیشو پلخی هبون یعن آگر تبربون و پریزیان هبون لجلای بینگهی به حاطیه کنترول کرن بینگه دوکو بروش کشی دو ریدان پیشو پلخی لدم پیتوی کنترول کرینم هر دیسان بشین آگر بربون و آقار بازالانه تایبه جهه کر آقاره که پیچه که آسه بیتن یعن وکی ناف دولو چیا رکه تو صاحبن زحمتر لیت هلا ما جی هم بیشین بینگه فیدی پاریکاریا بینگه تناهی و گیره واسه و شاریا و مفرز آلوکا همی پیک و چوی نبوهنده بکیمترین زرار و زیان وی آگیری کنترول کن و خوشبختانه جی شیاینه پسر کفتیانه جوی ریدانه در باز ببن ولی گودارین زیده عزیز و خوشتویه و او ریدان بون که دوی هفته ده هات اینه تومار کرن و اکی دیار و اگر هینجی تایبت او گهدار و حوالت مایت گهداریا خلکین بری ویشی گری ام پیدا چونه که بگین گلک جداهی کفتی و تا ریدان کیم بوینه زاره روزیان جی کیم تر بوینه گیام سلامتن یا همی یا گیران تر یعنی بشین یاش همی یا بوم گیرن تر پارستن و گیانه وان بویم مال واجی گیرنگه لی گیانه وان سر هر تشتگیم بله که که رایان هکر امپریا پیواندی جی مینا هر جا بچینه لای اک جبینگه هن ما تا به جای که بینگه شار یا جلای را پیدرو هجار محمد سعید کوب ما کرتیه که به حزب کتن که چه ریدان لای وان درست بوینه ات به هفته دا دیسان جی هکر رین ما و آموشگاریه که بیتن یعنی هوای پاراستی بیت جریدان آگیری حالات این هجا خدان این آواهی مازن و کوگهان هیویدار این گرینگیه به دانان رشاشین آوه بدن لوان جهن پیتوی جبو پاراستن و سلامتیا گیان و جهوه کاری

0: بله گودر انزید عزیز و خوشتوی در پروگرام برگیری شارستانی دا که اول دو بشت شوانین گرنگ ما پیش کش گرن و اشویشی دیسان گرنگ تر که هم بیشین مهوانداری یا اکشه کسی هم بزبور تای بجید بیا به خل و سمیناران دا بی راوستیان بردوام چت ورز خاندنی دا بیدن و قطاب خانه یان دا یان جی هم بیشین دنوکه دا بیدن کل جهن پیتوی چه روی بری بن جهن میری بن بردوام خل و سمیناران پیش کش دیکن که بو به خلکی جی ده گلمه دا بیدن اوجی زور بارس ر پدر او ستار عبدالله ما مستای خول و سمیناران دید گلمه دا بیتن بو ما بحث تایبت جی سمینارین جی همیان گرنگتر یان جی ام بیشین جوی گرنگتر بو قنینه که یه اگر بمراندنه یه لی ام بیشین بو جی قیاسی بچیک من ایناج بر ستودیو یا بو ما پتر سر با آق بیتن گرنگی آوی یان جی جورینوی و کنگی و چاوا تینه بکار اینان دیسان جی افریکا نه بس تنه ده فرمانگهان دایان لجهن میری اف بیشین پیتویاتین آگر ومراندنه هبن بلکو افریکا چند یا پیتویات ناوا مالیت مجید هبن زور برس رپید راو ستار عبدالله ما مستمش با خولان رو ببری برگی شارستانی تو گلب خیرهاتی
1: گلک سپاس ما به خودم از اون دلوان سپاس با رادیو دهوک و هر دم خلمت کت خودان و رو ببری آمک و هم بشین اوان برنامه تو سادا پتر تیشکی بخینه سر وان خالد گیرین کت ناوا کمالگه دا هشیار کرنا خلکی دانا رین ما کار اینانا اوان امید آگر ومراندن پیدا کرنا وانات ناوا مالا دان دکو گها دال جه کاری ترمبیلا دال هر جه اگه پیدوی کر اموان بطلی تنید آگر ومراندن دخو پیدا کن و بزانید گیرین که ور بگیرین دیسان دورزی قطاب خانه دا که هم بشین خلو سمینارا بو تخا قطاب یا وکین دیسان هر دم ام آماده اینه بو هر تخو چی نکادی بو دامود از گید دی ام خلو سمینارا بو بجین بو هنده پیش خستنا آستوانه زانستی و روشن بیرید باره آگر بربونه دا و سرده که بهتن اگر چند ترین ماه ربه بریا برگیری یا شارستانی ور بگیرید یان جی هندک چه نبیتن جمارا گرین که یاره و بریا برگیری شارستانی دف خود دف مارا خوب پیدا بکتن اکثر دمی ریدان اکچید بید پیوندی جمارا 115 یاره و بریا برگیری یا شارستانی بکن جورا کنترولی تیمت می تایبت آنکو هر بینگ هکی نزیکی اوی خالاک و ریدان لی پیدا بوی اکثر تیمت می دیگه نجه ریدان و ناهلن ضرر و زیان زیده بمیبرن برگیری یا شارستانی هر دم ویایه کیم کرنا زیان و خسارتیا در مریدان پیدا دون چکو برگیری شارستانی پیکهات گلک بش و ارک سرملیت وینه لیب هفکاری و اوان خلوص مینارا و ناف کمالگی هیدا بو همی حوالاتیا بو همی تخوچنی جواکی بشین هفکاری گل تیمید ما بکن گوزره رو زیانا کیم بکن خوشبختانه وکی تا آماجه پیدای بری هفتی ها چوی دا و دوی هفتی دا ریدان کم بوینه لی اوجی همی ود گرید بو ماندی بونه ها و ماندی بونه همی کار مندی در ببری یا برگیری یا شارستانی تایبتی شره ببری و حتی دو ماهی که یکو همی خو ماندید کن خلوص مینار و رنما بلاوت کن ناف همی دامو دزگه ها دا پشکنین همی جهات تیتک کرن

0: بشین خدمت هاورات یابکن نهلن اریدان پیدا بن اگر پیدا بوجی سره در یکا باش زانستید گلدا بهتا کنه ام بشین اوان اریدانا کیم بکین اریدان ده هر پیدا بن اریدان همی جهان تین ارتج تین لافا تین اریدان مازن تین اگرید مازن چید بن اگرید دارستانا چید بن ات پیشو پلخا چید بن دورزی جدا بو جدا یعنی ورزی هاوینه جدا ورزی زغستانه لی ام بشین رین ما پتر بدین خلکی بشین او جی تاری کار بنگرمه و تاراده که زور خلکی می پیگیره اتناوا کمالگه دا و پشتی اف خولا و اف سمیناره و اف برنامه توسا و اتناوا کمالگه دا بهنه بلاف کرن چیرت و اماجگاری طریب بریا برگیری شارستانی ام بشین تختیا باجری همیه بگیم پریکا اوان برنامه اوان خولو سمیناره دا که زیان و ضرر کمتر بون گیانه حالات یا سلامت بیت و پاراستی بیتن ثروت و سامانه ها
1: بله ما مستال ویری هین گرینگی پتر تایبت جبابت خلو سمینار دا جبرکو حالاتی ترینشتی ندنا با حولکی دا یا جهی که دا کمکا مرووانه و تا بیتن پتر یاوی نل دروه هین پتر کیش بابت دا بوان گرینگت بینن یا جی اوه دیزوری تف برسوا جنابت آبری نوکه کوپ ورزا و گیره دایه؟
0: جو وقت جیگ جدانه که ما گوتی هنده اگه جارا دبینی تول در ول گشته که جهه که ریدانه که آگیری چی بودی چی که سره در یا تا دید گلوی ریدانه چا بید اگر ناوا آواهی که دا بید دید چا اوی آواهی چول که آنکو والا که پری که درست و زانستی نکو خود توشی اوی ریدانه بکی یا که خود گیرو بکی اگر هنده که اف دکیلاش اوی آگیری درد که بید که هنده کرستین کیمیایی نه تینه سلطن او کرسته هید کیمیایی بیده دوان اکسیدی کاربون اکم اکسیدی کاربون کارتی کرنه الهناسه بکتن چکو جور یا گرتی یا جهی گرتی یا بیدوی او زیترین دم کشوی جهی دیر بخید و اوان کرسته بیدوی الدف خو پیدا کرد دیسان هر بطلیت آگر ومران دنه بن یان جی حتی که قناعت دکیله بنیان هر تشکی که پید وی کر بچه سرداریه بگل بکرد جیانا خو اولی پارستنی سر بکرد پاشی بشید جیانا اوان کسیت نوا وی آواهی دا چکو فرق جوازی یا هید نابنا آواهی که گرتی به نمونه درگی هکتی به هی یان جی هکت دوش در و بی یه وکری یک و هوا بهتا گهرین دکیلا اوی کار تکر نهندلتن اگد یان جی آگر بونمونه برفته و به تو دی برای که کادی کاری اینی
1: بله و تا پتر اوه دناوا خلوص میناران دا تینه بحس کرن
0: خلوص مینارا دا بابت گرنگ تینه گوتن تای بطی ما ورز هاوین دا تا آماجه پیدا پیشو پلخ و افریدان دی و تیتا انجام دان و ریدان تو هم پیداد بن اون دیسان تو ورز زوستان جیدا ما قطابی تند نوا قطاب خانه دا ما هات نو چونوانا دم لافا و دم باران پیز دم ارتجا دم بریسیا دم کد بیجینت نوا اوی آواهی دا ارتجای چی بود سر در یوان گل اوی آواهی دی چا بید دی چا خوب پارزن دی چنکیش کجیت اوی آواهی بونمونه ما هنده جهه تین که هم دست نشاند کهین توی بعد این هکه ارتجه چه بیتن او خوب دنه کجیه که اوی آواهی دا که کار دیکن نا اوان کرستی تی نخاره بونمونه پرتید جامعه نپرتید صابه نبی نخاره هر تشکی بهید دا کار دیکنه لی نگه چکو هکه برای که بچی که جیف سری واب که بید احتمال دا گیش بینی که نویره برای نکو نت کار کرینه وکی کار مدید برگیری شارستانی هر دم کارمندید برگیری شارستانی جیان خود اخنات مدرسه دا چکو هیمای برگیری شارستانی هیزه خوبخشین قربانیه قربانی گلگ ریدان چید بین همی خلکه که شویره دید کهوید کارمند برگیری شارستانی چند نوای آواهی دا بونده که جیان خود اخنات مدرسه دا بخمت پارستان گیان حولات یا شهر ریدانه
1: جیان آواه جیان پارستی بید چون که جیان هوا بوم یا گرینگه وقتی هین ها بین ام جیده سلامتر بین ما مستال ویره دا کنترول کرن ریدان این آگیری دا امشین بیجین تنها اف بطلین آگیر وم راندنه اوه دیشین و تا وی حجمی بید یا مازن تر بید اوه بتنه دی آگیری وم رینن یا جی پیکاته این آگیری وم رینن ام بیجین چه نپاشان ام بهین السر شروع وکر ناوا بکلت آگیر وم راندنه
0: کم بهیم بحث آگیری بکیم گشتی هر ریدانک آگیری پیداد بیتن ما پید وی بسی تشتا های بسی کرستا های کرسته گرماتی اکسیجین اوه هر سی تکلبون آنا ریدانک آگیری پیداد کرد اف ریدان آگیری دست بیک هر ریدانکی یا بچیک یا کیمه بونمونه شورت اگه کاره به پلاک اکی دا دوائی رکی دا یعنی برچون

0: بازکیه یان دست کاری ها بچی که گید چغما یان شخارده ناوا مال دا یان سلکا گلیشی دا یان هر جهه که بیتاری دان دست بیک و هر ریدانه که یا کیمه اگر مروی بر هف بیتن اگر او بطلیت آگر و مراندنه و او تشتید بیویست دف مروی هبند مالا مروی دا هبند اکثر دی کنترول های ریدانه کتن بیک و ریدانه زیانت مازند پیدا کرد یا کو برفر هب بیتن یا جی مدرسی بختصر گیانه وانا و سروت سامانه وانا مال دا
1: بله و تا امشین بیجین مال دا اف بطل غازی چند گرنگن تر مالا که دا هب نبرو که
0: گلگا گرنگه بطل اگر ومراندن پیدوی مه بیتن مال دا تایبتی جورد لینانگه ها مه بیتن نواترون بلادا مه بیتن جهه کاری مه بیتن تو گوگه او ما رنمای برگیری شارستانی تن ما تیم دودیت نای تن نوا روا بریا برگیری شارستانی دا کو سردان همی تاخ و همی جهات کن و اوتیل و موتیل و پانزین خانه و جهن گشتی و جهن تایبت و جهن میری کو اوان کرستین آگر ومراندن یل دف خوب پیدا کن بو هنده دمی ریدان ای چید بیر اکثر سردی درید گلوی ریدانی بکن نه هیلن هر که خوب پیوندی یه جیب روی و بریا برگیری شارستانی بکن گونده بشین خزمت ها وی جهی بکن پراسنا وی جهی بکن چکو بونمونه ام بیجین ام دوی استودیه و اگر ما خوب برحف کر بر هنگی و ما او آمیرید آگر و مراندین الدف خوب پیدا کرن او چا تینب کارینان و چا سر درید گر ریدان آگیری ام ناهلین اف جهه به هتا سوتن اگر هتا سوتن بونمونه از تو هدی نشین الویری کار بگیم نشین خزمت ها خلکی بگیم برهندی هر جهه گرنگه گرنگی ها وی جهی مروی و گریدایه پیدوی ام همی خوبدانین کارمندید آگر و مراندنی جهه کاری خو ام برپرسین وی جهی او جهه کو ستوهمه دا ام لیکار بگیم ام پاراستنه جی سر بکن نبیشین اولا ما اول و بر یک میریه مشول جین همه بچم همین تشتا پل محل ریدان آگیری چی بین نه چی بین بوم نخمه نه پیدویه چکو او جیدر رسقه منه از الویر کارت کم پیدویه از کار بکم
1: بلسوزی
0: کار بکم و سردریت گلوی ریدانه بکم خوفیر بکم خوش عرضا بکم شرم تیدان نه از تشکه نازم چون خوفیر بکم چون بیزان نه بخوکم بکم چون رنمای بخور بگیرم داخلی خولکی بم پجداری یا خولکی بم لربه بری از داخواست بکم بلا اف دامو دزگه و اف جهن تایبت و جهد گشتی و بونمونه ام بیجین او بهن داخواست بکن تا که ام چند رنمای دین بو پاراست نوان و پاراست نگیان
1: و گل و جی جاران یا چه وای هوا داخوازی جی کرین خدمت دواب کن و
0: ام هر بر هوین کو داخوازیش خلکی بکین رنمای اب گهینه چکو هر کار کی تو بکی خیره بیتن یه باشی بیتن یه پاراست نگیان حالات یا بیتن هر وقتی ته همی کمال گه پاراستی و ته گیان همی مرواتی پاراستی چکو گلگا گرینگ تو گیان کسی که شما ترسی آریدانه که آگیری یا ریدانه که عرتجه یا خندقینه یا سوتنه یا کتنه یا هر جور ریدانه که بید تو هندارین ما بده که او خوب پارزید اگه کت آن هکو چی بوشی سره در یک آدرس و زانستی گلا بکت وان ریکا وان برهویت کو برینگه
1: گلک جاراشی گودارین زیده عزیز و خوشتوی ام همیه از بمهیم بن مهوانیت ما بن گلک جان بیشین فلان کس چند مروه که باش بویان نید یعنی ام پس نوانات که اینکو گیان داره که قرطال کری کیف آمده تب گیان داره رحاوانش مرنه قرطال بو بجا پا چند یا گرنگ دمه افتیمه چنو رحا مروان قرطالت کن لواجی پراسی جی ارکه که گله که پیروز سر ملید وانه ما مستا ستاش برکتو ما مستا مشق و خلای نو که هکر بونمونه اف بطلید غازه و جا مازنتر یان بچیکتر نزانم کاده هبیتنش وی بچیکتر یان اول دو ماهی که حجمه ویه لید بیتم بو آفرته که بو نمونه بو من یاب زحمت بیت مالی دا من هو سایدیتی بس اصن زانم دی چه های تب کار اینان چه مفات ناف وریده هیا چند وقتی تی تب کار اینان لی بریم بحثی وقتی بکن جاری هکت جانبی تب شید پیچه که شرحی بو مبده تی اوه وکی کلیپسی اوه بو چه ها تی تب کار اینان اوه آماجه که ساعت یا پیوه هی کلیل یا پیوه هی و تا تیرا خاطش تیلگل هی اوه توش کرم آخوا بگیری بو گوه داره ما بحث بکی که هری کشوان یعنی یا زحمت هی که خود نکم پیتو بی بینم کار بینی
0: چه زحمتی تی دانی نه او گلک یا گرنگ امروی بطلیت آگر وم را دنی ها بن ما گوتی اوش دست بید کش قبار ای کیلو حتی کو چار کیلو شش کیلو دوازده کیلو بیست و پنج کیلو پنجی کیلو ما قبار اتوانه تین کو دیف پیدایستی ها وی جهی چند پیدایست یا یعنی جه برفره بیتن بدوی او قباره وی قنینه او کوی بطلی آگر و مراندنه ماستر بید بونمون او ایک کیلو تا دو کیلو بو ترومبلت بچه گیت که هم بخواد نوچونه پید که بدوی اما ها بیتن نو با ترومبلت دا گلی جرا ریدانی چی بون کبرای سحکیری قنینه نوداننه چوی گوته کسی که قنینه خو دا بشیم کنترول ریدانا آگری بکم نو با ترومبلت خود دا اگر ام همید برهف بین سروت و سامان خوب پارزین بدوی مالت خو جه کارت خو ترومبلت خو اما مطلب اگر ومراندنه پیدا گین بونده بشین سردریت گل بکیم زانین چا تتب کاریان چا درسته چا اکسپایر نبویه هندک تشتیت نوا اوی بطلی اگر ومراندنه ده هین بونمونه اما قفله که کو تیتا کشان بونده دستکاری دیدانه هیتا کردن اف قفله یا اخستیت بینه قفله امانه و دیسان اف کلیکا دیا به و اوی کلیک دمیتا اف قفله قطان و کشا نوی کلیک جی درخی و اکسر شی پریکا اوی دستکی اوه یه لوو که اوه سری اوه دی بله. یه جی گیره تو شی دست خودانی بله. سر و برای ابدا جی در آگیری چکو ما هنده تشتی تین دیسان دی سحکه یه جی که اف بطلا یه درسته یه درسته نه چا دیزانی یه درسته او بونمون اوه که میلی دمجمه ری های مای های سور کسک سور دی سور اولی صفره دست بید کت کسک و سور دی بید ویا او گیچت سر کسکی بیتن دا کو یه برهف بیتن و هر بری توب کاربینی جی بونمون تو پیدوینه که تو کاربینی پیدوی حیوه جاره که تو جهیوه که حساب هجینی دا او کرسته دیدا هشک نبید نمین تپیگ و بلاد کار نهینی جی بس دی جاره
1: که دانه هیتا قرسی
0: او یک بطلای دی بردام پشکینی ناوی که دی سحکه که او یه درسته برهوه برهو نینه برچون غازه بونمونه که چکو اف بطلا کرسته دیدا های پاودره بونمونه غازه گاته دا های ریکا اوی غازه او پاودره تیتا دفع کرن بو جیدر آگیری بو هنده بشه پتر اوی بطلای پروسنه سر بگی بر دوام پشکنی ناوی که بر دوام سخبری هایی که پروسنه هایی که ایدام هایی که پاقش که دنیا جهه که بردست بونمون اگلک که تین قنینه ما گوتی پشکنی نا جهه که یه هاتیه کرن گلک که پیدوی چند بطلیت آگر ومراندنه و چه جورانه و سیستم آگر ومراندنه اوانیت برین که ند جوره که و کلیلیت اخسنه و زنجیره اخسیه قفل گری بو چی دو کس ندزید یا کس نبد یا دستکاری دیدن اوه پیدوی الممارا به ندانان ها جهات نتونه
1: ای بردست
0: دمه تو اکسرت هی بونمون از جوره که آگر بر بوید گل خوب بینی قنینه اوچیت وی جوره و اگر تو حتیت وی جوره و قنینه جیت وی جوره تو نشی بر دکیلا اوی آگره بر گرمات یا آگری قستا اوی جوره بکی گرنگی آوی قنینه محبیتن اوه بو ترومبیل اگا تایبت ایک کیلو یا دو کیلو تیرا هیا چکو دست پیک و مگودی هر ریدانه که جه که بچیک دی آگر دست پیک اکسر دی کنترول سر که دی شی زیان کم که دی شی کنترول آگری که پیدوینا که تو ترومبلیت آگر ومران کارمندیت آگر ومراندنه بونمون جادت قرابالغن و حتی ترومبل آگر ومراندنه جه بنگه خود در کوی تو پریب کوی تو هر دم بنگه ما تیم ما بر هفن 24 دم جمعه رو کاری داید ارکی دا بر هفن با هر ریدانه که بس پیدوی ام جی خوب بر هفن بکنید پیدوی ام جی خوش شهر ازا بگن پیدوی ام اوان کرستید پیدویل دف خوم مالایت خود جهه کار خوب پیدا بگن
1: ما مستار بری حدیثان تو پاخفته نیجی بس دی چوا امزانین بونمون او سندید که ویتا بره هکر یه مازانتر بیتن
0: بله.
1: ام دی چوا زانین بره هوا یا بطله غازه درستت که ویتا وی آگیری یا ام بیتن او هوایی عکس های بوما بهی تبا اوی چه شارازا بله. یک بید بیتن
0: هندک ریگه تین و رین ما میتین بردام ام تخول و سمینار داین هر جهه که ام بو خلکی و بو حولات یاد بجین و دم ریدانت آگری چید بند بدویت و چند خالت گرنگ به نره که سرکفتن بو کنترول کرنا آگری اما خالت گرنگ تو دفخو پیدا که اگر او ریک الدفته ها بند ریکت سرکفتن نم بونمونه هکم بجین خطابیه که تخینیتن صبحی از مونویه اگر درست بر هوی خونه گرو نخواند وقتی چید از مونه سر ناکویتن بر هنده جی بدویت تو ریک سرکفتن دفخو پیدا که دفشی کنترول آگری بکی دفشی کسی که شهرزا بیوی زیرک بی نهلی او ریدانه برفره بیتن اکثر دی هنده خال هینه بیراته او خالت کو ام بحث بکنید ناف کمال گیدا پیدویت سر هشو هزریت خوبی بردام وقتی تو بینی ریدانه چی بو برخو برزنه که خوشیاش نکه سر هشو هزریت خوبی زانی او آگیره چه جور آگیری یا چکم چند جور آگیری تایم دکیلاوی آگیری گرماتیاوی آگیری کنترل کرناوی آگیری ریکا چونات یا آگیری دکیل برفتن هیتن گرماتیا آگیری برفتن هیتن بدوی هوا پشتاب که هیتن برای تر آگیری بی چکم وقتی او کرستی تو کارت اینی بو کنترل کرنا آگیری نزوری تسرو چوویتا بونمون هم بیشین او کرستی هیت نوا بطلی آگر و امراندنینا کرسته که کو اکسیژنش آگری قطع کرد. اگر هات سر و چوبیت هات حفکات دی اکسیژنش تاج قطع کرد دیوی گوی گیش بی تو نشی ارکی خوب درستاهی جبه جبه بکی برنده خالد گرنگ او پینچ خالد گرنگن جوری آگری تو بزانی سر هشو هزریت خوبی خوشاش نکی لذاتیه نهلی دلیوه با آگری چکو دلیوه گلکه وقت گلکه دم تو خوب بهی و بچی و مجیل که بشین که تلفونه و نه اکثر اوی بطلای راکه و هجینه بشل قینه بونمونه بجین اگه یه گرام بیدیان که قباره 12 کیلو بید و شی همه العردی جی دو سی جال عردی بدهی بنیوی و بشل قینه دا که او کرستی دیدا کار خوب کرد کارا ببید برهب ببید بو کنترول کرنا آگیری نهلی زیان توی آگیری مستاله بید
1: ما دمی ها تب کار اینان اره او بطلا تو چی خودینه که جارا دیو داشی تو پی تیوی بوی به تب کار اینان یا بزی بو جاره که تب کار اینان
0: نخی او بطلا که هر بطلا که او گیچه هنه او وکی میل دم جمعه پیوه بو ایک جار تی تب کار اینان بونمون حتی او کار اینا پشتی دم جمعه را کادی تنی و کاب کار اینا تو نشیب کار بینی اوه چکو او کرسته تیدا مگوتی پاودر از و کاو چکرسته تیدا گل غازه و ایک جار تیدب کار اینا او غازه خلاص بیتم پریکاوه غازه اف پاودر تیدا دفع کرن اونکو ضغط اگه لید بیتن پاودر درد که بید اگه غاز تیدا نما نایه تا اگه گوتی هاویتن بنده نیویشی تو کار بینی چنانی تو جارگادی کار بینی بس درسته تو بی بو جهه که او جهه داگرتانا بطلیت آگر و امراندی نیه تاین
1: تو چی
0: بخو دیسان داگریه و برحف که و بو جارگی تیتب کار اینان هندی قنینکی گیش
1: که بس یا جور پاو داری و سایه یا بیشین مدوسی جوری دیشی
0: نه من چند جوری تاین ما مستا ما پاو داری های مسی اوتوی های می فومه های می آوه های اف هر چهار جوره قنینت آگر وام راندنه بطلت آگر وام راندنه هر جوره جوانجی که بو چند آگر اگه تیدب کاری اونان بونمونه اوی پاو داریه ای بی سی تیدب کاری اونان ای یعنی آگری کرستید هشک بی آگری کرستید رون و غازی سی آگرین گاربایی تو چی کار بینی اوان
1: و تا اوه بو همی آب کار
0: بو همی جوره آگری تیدب کاری اونان زیان توی آگری دی کمتر لیکتن بونمونه بر هفت دره پیس دره بو اوان جوره آگیرا راست بونمون اگر اجاره دیب کارینی بو آگیره کرستین هشک یا هر کرسته که دیتره بیتن بس هر دیسا دیبینی پیشتی چند خلق ریدان آگیری دوباره پیدا بوده بو چی؟ مگو دی پیدکات آگیری چیه؟ گرماتی کرسته اکسیجین گرماتی ها های اکسیجین جیه های او کرسته جی هر گرماتی یاد نافدان دیسان دوباره ریدان آگیری دی چی بیدن دمی توب کارد اینی بونمونه او کرسته سریک میزنه کرسی که باطنین قنپنه بیدوید تو سریک راکه ایدا گرماتیش نافدان نمینید و دیسان وقتی تیتا کنترول کرن تو شی پشتینگی جی اوه که لزه کنترول ها لزه آنکو قنینیت ای بر هفه بر رسته تو شی برای که گادی بکار بینی تو شی پشتینگی آوه بکار بینی تازیاتی اگه بوی گرماتی ها تناوه وی کرسته ایدا هایی
1: اما مستا تا اماجا پیکر اوه بو گلکت ریدان دیب کارتید اگر کارتید با مفای فومی یعنی آگیری سی آوه و سی او تو چیه؟
0: جداهی مگوده ده اف قنینه پودری تب کار اینا بو ای بی سی بکار تیتن که جوره کرستین هشک و کرستین رون و کرستین گاربایی و تو چه هر جوره که آگیری تو کار بینی لی جوازی ها هر کرسته که ما جورت آگیری تاین هر جوره که آگیری کرسته خوی تایبت هی بو وم راندنه اونو من هم اگودی تو کار بینی بو کرستین هشک وکی میزه و پیش و پلخ و دار و بار و قنپه و کرسی که واتش دید هنه هر شکه هشک بید تو پاودری بکار بینی پلاوی یا گرماتی ناین دخاره برهنده کرسته سرکی آگیرین کرستین هشک آوه
1: بله.
0: آف بو چی ناف اوی کرسته ایداد چی دخاره پلاوی یا گرمت این دخار که او آگیره دوباره پیدا نبیده مرم شنده اوه اگر هر درسته دو بکار بینی با آگیره کرستین
1: هشک بود سی او تو
0: جداهی ها هی سی او تو ما اکل ویره ها بودا پتر روم کم بس چنینه قدین سیو تو تیتب کارینا بو کرستین کاره بی چکو بو چی کرستید کاره بی بونه مونه ام بیشین بر بو لابتوپ اکی بر بو حاسوب اکی بر بو هنده جهاز و بر بو دبل کاره بی اف سی او توی ها کنترول ها اوی ریدانه دیکت ایک دی تازینید دی ومرینید دی پاقش دیکتن بونه مونه اگه تو پا داری بکار بینی دی بری خره بیتا توز و دی پیس کت و بس سی او تو برو واجیه و که غاز اکیه بخار اگه در کوید او بخار هنه یا تازیه دی اکسیژینش آگری قطع اگد ایک یا دوه ناهلید گرماتی هایی بلن ببید دی پلا گرماتی این دخاره یا سیه ناهلید او جهه پیز ببید دی پاقش جیه لید
1: و تا تو شی بیشی گرنگ دبلیت کاره بید مال ده بید؟
0: سی او تو ناوا دبلیت کاره بیده های ما هنترات تین که او سنده که پیوت تیتا گریدان ناف بردید کاره بیده ناف جهید که او جهید که بردام تو زانی گرماتی تیدا پیدا بیدن یا زیده بارگرانی اکثر اوی جهی های او خو اوتوماتیکی دی هیتا بکار اینا بی کتب کار بینی اوان دی هیتا گریدان ناف اوان بردادا ناف دبلیت کاره بیده کسی شهرزای تین که اوان هنترات ناف اوان بردید کاره بیده گریدن اوتوماتیکی بی که تو خل مال جنبی او خود کار خو انجام داد
1: و اوشی دی اگر ریدانک چی بو خود نکت یعنی بزی اوشی جاره که کار خو کتن دی تشویر ریدان خلاص کت یا اوشی بو گلک جاره
0: بو ایک جاره تیتب کارینان دم
1: یعنی و تا پشتنگید بیتا اوشی بیتا گوهرن اوشی
0: بیتا دا گرتن آنکو بیتا گوهرن جهوی که دا یه برحف بیتن بو جاره کت
1: و تا پتر یا جیانامه یا روشانه ام پیتوی کش کش وان جورات بینی جنابی تنو که بحث کری؟
0: بونمونه ام بیشین پودر پیست دره شید دیدره اکر که ناوه مالت مداد، ناوه جهید کارید مداد، ناوه ترومبیل ها دا بوشی برا پتر پودری ام کارت اینین پودر هیزایی پتره بونمونه توشی چند میترک خوش آگری جدیر که او کار بینی و سیوتو نه لازمه چیه بند دبل کاره به آنکو بند می برده کاره به حتی تو شیب کار بینی یه نزی که وی جیب که او گلک کنترول جینا کد بونمونه موقع اگه که مده یه کرد بخاره که اما بس بو وی جیب تنه تیتب کارینات پس اول نه تو شیب دی وب کار بینی او جیب لوینا بو سری و بخاره و رخواده بکار اینی کلیلکای مگودیده کشی دست خودانی سر به گوشی دا او پودره کار خوب بکردن سی او تو تو دی متقطع انکو تو نشی همه سری بکار بینی بیدیو تو هنگی بکار بینی چکو او بوریده هیتا تازاندن و که جمع ده تیتا گردن درنا کوید بیدیو تو کار بینی اپراسی پودری تو شیب همیه
1: خدمت بیتن اف بطلی تا گروم راندنی نبن برام بریوی روشانه هر مالک چندین مزاختی ها بو مالاخا دا بیند کردن لول ویره دونا بینی یا فره اگر هیم زانن یعنی خلق وک پیت ویوا بطلا بو سلامتی خواه مالاخا نادا بیند کن هین وک ریوه بری وی ارکیشی بخنستوی خواه که وکی تشته که مجبوری لی بهتن هین وان حالاتی ها بکن یانجی دیفچونه که بو بکن که ایدی ببیت از سیستم اکت مالک مهمی ها دا هبید
0: یعنی
1: خلو سمینارین هوا تیرم
0: دیگر هم همی هفن تارادا که خشکیمه پیگیره تارادا که جی قنینه ید بخو پیدا کرین و ناوا مالت خود و جه کارت خو وکی تا آماجه جی پیگیری که ببیتا اجباری ناوا هگو بودی سی که بازار و جهت گشتی دا و تیل و موتیل و پانزین خانه او وک اجباری ها تیاد دانا که وید نوید
1: نه ویری خیزانا اگر اموید بینین هوا تقصیری نکنید
0: بومال آجی برابطری خلکی ما پیگیرن یه دفعه پیدا کرین بس اره پیزانین سرهنه اره خلو سمینار و ارگرینه اره شیرت و مجگاری تیره و بری
1: و ارگرینه مل ویری او بو خلو سمیناریت هوا چند شیر نوید
0: اره هکر تهبید بس تو نزانی بکار بینی بو چیه تهبید بس دیکور نه پیدوی خوشارزا کند وی باریدا چکو گریدای جیانوان وقتی مالا آنها تاسوتن اون مونه چندین سالا زحمت و نخوشی و ایزا و دمج میری زیده و کاری حتی که او جهب سرو برکی و بخو لیگ دای و پیکین های دیسام چند خلاک اید کم دا اگر او بطلی دا اگر ومراندنی نبن هکر هبن جی بس نزانیب کار بینیتن چند چرکه اگر آنکم چند خلاک اگر که او مالا او همی دی شناف چیتن و زیان و ضرر دیگهنه الویری جی ما مستا وقتی ریدانت آگری چید بن هندک کارتی کرنا مروید کن کارتی کرنیل درون مروید کن کارتی کرنیل آبور مروید کن کارتی کرنیل خیزان مروید کن يعني باره خزاني باره دروني باره سخلمي باره جوكي حميد هدا تيك تشيتن بوند بجين يعني وكي خموكي كي نوضا بيداد بيتن دميريدون تاغري اگر برهف بن اگر خلوص مینارا ورگرن شرم تدان پیدوی کتن ام دیچین مال مال دیچین خلوص مینارا بو بیجین ولو ام بو همی دامو دزگی و قطاب خانات بیجین هر قطاب یکی مگو تیشمال اگه در کبید اگر

0: بدرين مو بيزون نبدأ تمواليد خو دي هميت براسي بن يعني أم برهفين جي بچينا مال مال بچينا كمال جهيدا بچينا الجودة وكولانا بچينا نفقطة بخاندا بچينا هر جهكي بيدفكر أم برهفين بشاوروش بيروستان أركي مايا بس ديسان دي بيتا أركي اكسر ملت واجي أو بيجير بن شيرت ومشغوري وارك برن هشياري خلقي استوهما دا و بيجيري وانا أو بي برانبر برپرسن
1: بله و تا تو شی بیشی هین چواد زانن که اوان هولاد یا مفاش وان خلوص مینارا یا ورگردی لیدگل وی ورگردن کاری بهات یک کرن
0: ما گوتی
1: تخلاکی دیتن و دیفچونه ها
0: بچه هایی بوریش دا ما بحث سر کر ما اگر اجانا نمونه جی اینان
1: بله.
0: او خلکی بگیر بیتن پرستنا جیان خو کسو کارت خود کت و جه کاری خود
1: بله.
0: اوی بگیر نبیتن حتی صبحی تو بو بیشی هما دیش ویگو هیچی شیه در کرد یا جی هر پیگیری پینا کرد یا هکر بکر جی سستی و گلک لی دخوزا مل همی حالات یاش همی خلکی مد ناوا کمال گیدا ناوا باجرا داد ناوا همی دامو دزگه ها دا پیگیری شیرت و آموشگاری طرفه بری گیری ها شارستانی گرد پیگیری کنم شیرت و آموشگاری طرفه بری گیری ها شارستانی ارکه که سر ملیت مهمی ها نکو بس سر ملیت کارمندیت بر گیری شارستانی چندین کسند که من بونمونه کمالگه برفره بو، آواهی زیده بون، تور زیده بون بلکه هم تیرا همی جهانا که این بس حکم مشیرت و مجگاری دان خلکی اوانجی پیگیری پیکر دیشین کنترولا باجری که این ناهلین زیان هبن، ناهلین ریدان هبن حکم هبن جی زیانت بیان دکیم تر بین چکو ما خول ورگردن ما سیمینی ها رو گرم ما شیرت و مجگاری ورگردن ما رنمای برگیری شارستانی جه بجه کرن ما او ارکه سر ملت خو اگه گویی زیاد کرد ارکی اکی دیتره که بونمونه ما مستای یک قطابیه یک فرمانبره یک او ارکی اکی دیادی سر ملت بونا زیاد بیت که بشین خدمت دا کمالگه ها بیم گشتی نهلین ریدانت اگر بر بونه مازم ببن هکر هبن جی ام سر در یک باش و زانستی دیفان شیرت و اموشگری تقیبه بریا برگریا شارستانی با همی تهو چین جواکی بی جوازی ام خدمت داین او دید خدمت داوین بردام
1: دستید و خوش بن هیویا مجی اواد قلبه همی ماندی بونا اواهینت بن و جناب تا بحس کری حالاتین مجی بران بریوی او مجید بیت هر اوکو سلامتی اوانو سر و مالوی پاراسی بی لی او جی بجی بگن گرنگی بان تورین گرنگی بدن شبر که روشانه نین موبایل دسته ای کشمه دانه بیتن چندین بابت دانه وکین بیتن هر مفا بومت دانه بیتن لی بابت که حسام آموسته که وکی تا بان شیره تورین مو آموشگاری ها بکتن ام پیگیر ببین یا نیشا یه شخوا بچیکتر شخوا مزنتر بدهیم بیشنی بابت حسای گرنگی ها و اوه دکو هم همی بشین یعنی جیان خواهی کنترل بکنین و دیرش ریدان ها بینین حتی هکر ریدان ها بوب کمترین ضرر و زیان امجی در باز ببین رپیدرا و رزدار ستار عبدالله هکل دوم
0: کن پش گوهوانا ها بین خمسار نبن دم ریدان جی چید بین اکسر داب کار بینن اگر بزان جیم وید هم برهوین که هر دم خزمت ها وان بکنین و بشین اوان تشید لدف ما هم بو وان دینا دیار کرن دا سر در یکا باش گر ریدانا بهتا کرن دا خوزا سلامتی بو همیاد که اینو سپاس بو رادیو دهوک و ابرکت دیسان عمل بریم ایوان کنین ما چندین شیرت امجگاری و او ریکت کارینا نابطلیت آگر ومراندنه بو خلک خود دینا دیار کرن هیوی دادان جه مفایی بیتون و هم بشین بردام خدمت خلک خود آبین
1: دستی تا خوش
0: هنجید پاراستی بند که او برنامه و

0: حسلوان بابتان کری نخواست مجیگو ابرو که هم بشین بطله آگیر ومراندنه ایکی شوان کرستین دست پیکیه بوهنده یا نامه یا قرطال کری بیتن شریدانه آنجی چار سریه که دست پیکی بیتن حتی که تیمین برگیری شارستانی لهر بینگه های که لجه ریدانه آماده بن هیویدارین اف زانیارین پریکا ری پیدراو ستار عبدالله ما مستای مشقو خولن ری ببری برگی شارستانی دو که بو این هجه هاتی نگوتن بو مو هوا هاتی نگوتن ببنه جه مفادیسان ام دیگل خواب بهیلین بو جیانا روشنا خود نکت هر دمکی ام پیتوی ببین دا که ام دیر بینش نزانینه و تا ما زانین و روشن بیریه که پیش وقت هبیتن دیرش ری دانابن سپاسی هوت گین حوالت ما در مال پرین رادیو دهو و مال پره برگیری شارستانی دا گهداری و بینری هوا جه ریزه هم سپاس بو هف کارید مشی بردامن گلمن دا ریان محمد بسر آمیدین دنگی سی ها دهو که لسوشیاله که که زانا لمال پره فرمی برگیری شارستانی مهوانه من دوباره زور ریز دار ری پدر و ستار عبدالله مستای مشکو خولا ریز و سلاوید ری ببری یا بگیری شاستانی دهو که قبیل بگنگ و اوجی ایکشوان تورین گرنگ بو ده افرو که جیده و لویس بده جیه لسر فرمان ها ری ببری برگیری شاستانی عمیده ما فرور سر بس خوشا با گرنگی ها تا بحث گرن کو پتر ام همی خمیش وی بابتی بخون کو افرو که هری کشما آمیره که آگر و امراندنه ده ناو مالین خواه لهر جهه که محبیتن مجیوک امانت پیش کش کر جبه جی گرنجی خمامه و هوا همیا بمینم خیلی
1: دهوک رادیو 88.5 88.9